0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missä vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Mut tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
1: No ei tullu. Mä munasin sen. Tää on ihan totta. Kyllä niin oikeassa oli.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Onko tää elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Me olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Puhutaan koripallosta ja gettomasasta. Ennen kuin koripallon, haluan onnitella Suomen lentopallomaajoukkuetta. Miesten maajoukkue voitti tiukkojen vaiheiden jälkeen eilen illalla Hollannin ja on puhtaalla pelillä oman lohkonsa johdossa. Ja Viro on vielä tässä vaiheessa vastassa ja sitten mennään jatkopeleihin. Onneksi olkoon.
2: Katoin kolme erää sitä. Suomi hävisi sen kolmannen niukasti johdettuaan sitä ensin. Ja sitten mä ajattelin, mä olen telkkari kiinni ja nukkumaan, mutta
1: lopulta hienoa. Suomi vei voiton, onneksi olkoon.
2: Ehkä gettomasallekin käy sama juttu.
1: Nyt täällä naureskellaan.
3: Niin, täällä kyllä nyt on paljon kritiikkiä myös täällä somessa, että miten tällainen sirkustemppu on suomalaisessa palloilun pääsarjassa mahdollinen. Puhutaan siis yli 30-vuotiaasta ammattimuusikosta, joka on alansa huippu kiistatta, mutta miten voi tulla pääsarjana ilmeisen vakavin aikein?
2: Mä en tiedä, tässä hahmossa jotain sellaista, mitä mä en ymmärrä. Mä oon häntä joskus haastatellut hevoskärrykyydissä, ja sitten se hänen puhepartansa, kun hän puhuu sitä Keski-Suomen murretta silleen vahvasti ja sitten uhoaa siinä, niin siinä on joku semmoinen, mitä mä en ihan osta, mutta se on vaan minä, oma pienuuttani. Minkä sille teet?
3: Niin, ei se ole vaan sinä. Mä en ymmärrä hänen suosiotaan siis laisinkaan, että mä en tiedä, miksi hän on niin suosittu. Mä en tiedä tonkaan vertaa sitä biisiä, mitä sä eilen vetäsit.
2: Mulla on mukana mun lössi.
1: Joo, mä en tiedä mitään.
2: Joo, mutta hän on siis silleen, mä haluan pitää mun jutut niinku aitona. Tää on aitoa juttu. Hän vähän puhuu kovempaa sen asian, niin sitten se on niin uskottavampaa.
3: Mä voisin kuvitella, että hän ei välttämättä osaa nauraa itselleen.
1: Hän vaikuttaa kyllä, se täytyy nyt sanoa hänen puolustuksekseen, että hän vaikuttaa mukavalta ihmiseltä. Hän on käynyt täällä meidän toimitiloissa, ei Radio Rockissa vieraana kylläkään, enkä ole koskaan sanakaan hänen kanssaan vaihtanut, mutta meidän toimitiloissa muiden radiokanavien vieraana hän on ollut ja olen tarkkaillut hänen käyttäytymistään ja siinä ei ole mielestäni moitittavaa.
2: Hyvä.
1: Hän on oikein leppoisan,
2: hän on
1: leppoisan tuntuinen.
2: Hän on virallisesti kiva jätkä, eikä siis itselläkään niin kuin, ei ole mitään sen kummempia pohjavireitä. Mutta mä olin vain perustamassa tätä siihen, että kun hänellä julkisesti on tällainen vähän eteenpäin kaatuva imago, niin ehkä tämä nyt on osa tätä, että 32-vuotiaana aloitetaan harrastus, josta tulee saman tien ammatti. Omien sanoinsa mukaan, eli Korisliigassa hän pelaa nyt siellä äänekoskelaisessa kipinäbasketissa.
3: Mutta kipinästä sanottiin, että kärjistetysti kukaan Suomessa ei ollut kuullut kipinästä, ja nyt kipinä on kaikkien huulilla.
2: Tämäpä. Tässähän tehdään niinku ihan samat kuin mikä Max Hynninen teki Ice Cageille, eli otetaan sinne immu ja sitten joku tämmöinen niinku somesekoilija keskenään, ja yhtäkkiä oho.
1: Niin, mutta joskus nämä tällaiset vähän lässähtää. Muistan aikanaan, oliko tämä nyt sitten yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu vai Kalevan kisat tai jotain tällaista, niin tällaisena vähän niin kuin ulkojäsenenä kilpailuun tuli uimari Hanna-Maria Seppälä. Siitä kohkattiin kovasti, mutta ja hän osallistui siis 100 metrille ja juoksi sen johonkin 13,5, mitä nyt juoksikaan, ja jäi selvästi kaikille muille huippujuoksijoille. Se vähän niin kuin lässähti, että ensin kauhea kohkaus, mutta sitten ei oikein mitään. Niin mulla on vähän nyt semmoinen olo, että tässä gettomasan korisurassa tulee käymään vähän samoin.
2: No mitä muuta siinä voi käydä? Siis
3: hän voittaa.
2: No hän voittaa.
1: Ja joka tapauksessa hän voittaa. No, mutta voittaako suomalainen joukkueurheilu,
2: suomalainen
1: niin se on se eri asia.
2: Suomalainen voittaa aina, hei. Se on mainoksessakin. Palataanko?
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
8: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
9: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
10: Mä oon Olin Vekessä.
9: Mä. Hajautatko ollenkaan?
10: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
11: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Puhuttiin gettomasasta ja hänen kohta alkavasta korisurastaan.
2: Mitä sä oot Tanja mieltä, paljonko hän tekee pinnoja ekassa ottelussaan?
3: Jaaha, nyt en osaa sanoa. Koris ei ole ihan meikäläisen lajeja 100 pistettä.
1: Todennäköisesti. Jotain sellaista.
3: En mä tiedä, ehkä 8.
2: Ja sekin on aika
1: sekin
2: paljon.
1: On kyllä aika tehdä, kova.
2: Niin, pitäisi tehdä aika monta korjaa siihenkin jo.
1: Niin.
2: Kolmosia heitellä paria.
3: Joo. Mä oon aikoinaan sanonut korista silloin, kun Scottie Pippenit ja Chicago Bullsia katoin kovasti ja tämmöistä, mutta siitä on niin kauan aikaa, että mä enää muistan tätä sääntöjä. Ja mä tykkäsin pelissä sen takia, että se on nopea temposta, kun vertaa vaikkapa jalkapalloa, missä juostaa tuntikaupalla, mitä ei tapahdu.
1: Ja mitä ei tapahdu, niin.
2: Älkää puhuko herranne nimestä väärää todistusta. Pesäpallo on vielä nopeampi.
3: Pesäpallo on, joo.
2: Se on hieno laji.
3: Se on superpesi, se on aliarvostettu laji.
1: Koriksessa tulee pisteitä siten, että jos pallo menee koriin, siitä voi tulla yksi piste tai kaksi pistettä tai peräti kolme pistettä.
2: Riippuu
1: miten pallo on heitetty.
2: Minkä viivan takaa heitellään, joo. Niin siitä sitten. Hei, mutta kettomassa joo, niin minkä tahansa urheilulajin absoluuttinen huippu, vaikka kansallinen huippu pelkästään, niin kuin nyt Korisliiga on, tämä on Suomen korkein sarjataso, niin tavalliselta ihmiseltä, joka on hyvässä kunnossa 32-vuotiaana, mikä on niin yleensä jo urheilijalle vähän, eikö niin eläkepäivien ainakin siinä lankulla aletaan olemaan.
3: On se.
2: Niin jokainen ymmärtää, että eihän täällä ole mitään tekemistä minkään kanssa. Siis tämän, eihän, jos tämä kaveri tekee korinkin, niin se johtuu siitä, että hänen annetaan tehdä se.
1: Mm.
3: Ja tuurilla on paljon osuutta asiaan.
2: Jos sitten mä oon pelannut Hongan C-junnuissa, niin kuin olen ihan paskasti, niin jos mä menisin tonne kentälle, okei, mä oon nyt jo melkein 50, mutta niin kun, mä sanoin, että ei olisi niin kuin pienintäkään palaa, että saisi korin, ellei joku anna tehdä sitä.
1: Musta tämä Antti Tuiskun hiihtoura oli oiva osoitus siitä, kuinka kaukana sellainen huippukuntoilija, siis Antti Tuisku, jos joku on aivan mielettömän kovassa kunnossa, on aerobista kestävyyttä vaikka muille jakaa, aika monellekin ihmiselle jakaa, niin silti kun hän meni niihin oikeisiin hiihtokilpailuihin, niin siinä nähtiin se tasoero huippu-urheilun ja helkkarin kovakuntoisen harrastajan välillä.
2: Mua naaratti vähän se erikoisjoukkojen jakso, missä ne pisti ton Mustin vetämään sitä täyspakkauksella. Elikkä siis
1: Jauhojärvi, olympiavoittaja.
2: Sami Jauhojärvi, meidän olympiavoittajan vetämään hiekkakuoppaa ylös ja alas.
3: Motivaatio
2: monttua. Sitten huutaa sille jotain. Siis mä mietin mielessäni, että vittu kukaan teistä kouluttajista ei pysty lähellekään siihen, mihin toi jätkä pystyy.
3: Mutta tässä sen näkee,
2: kuinka sä niinku huudat siinä mitään.
3: Oma ala, että mitä sä oikeasti osaat, niin oot sä sitten huippu myös toisessa asiassa, niin ei välttämättä. Mutta nämä kaksi ei suinkaan ainoa tämmöiset huippu-urheilun tähtävät, että myös mediapersona Iida Vainio, Archie Cruisin Baby Mama 22 kertoi tässä kesällä palaavansa kilpaurheilijaksi. Hän on lapsena, siis 9-vuotiaana juossut, niin nyt hän päättää, että nyt on Iida 2.0 ja hän palaa huippu-urheilijaksi.
2: Kyllä nämä harhaisia välillä nämä hommat. Anteeksi vaan.
1: Niin ja kuinka kauan tämä shokkiarvo kautta vitsiarvo, mitä tässä nyt ikinä sitten haetaankaan vaikka tässä Kettomasan tapauksessa, kuinka kauan tämä on ylipäätään seuroille ja lajille kannattavaa? Siis näissä kamppailutapahtumissa, mitä nyt on nähty, nämä nyt on ollut näitä vetonauloja, tällaiset influencerimatsit.
2: Perustuu siihen, että sulla on samantasoinen vastus. Mutta eihän sä siinäkään laita sitä sen niin kuin Suomen mestari tainyrkkeliä vastaan siihen kehään tietenkin.
3: No niin, Elluke ei mennyt taistelemaan siinä nannaa vastaan.
1: Mutta se, että Antti Tuisku menee samalle ladulle Iivo Niskasen kanssa ja molemmilla otetaan aika, niin se on, silloin nähdään tämä ero.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: stupid.
1: Korporaation parhaita tältä viikolta.
2: Tiedättekö, mikä on taas kuumaa?
3: Se bändi.
4: Porno.
2: Noni, Tanilta tuli oikeampi vastaus.
3: Täällä on joku pulssilla. Okei, Tanja Elf, Harri Moisio, Jussi Heikelä täällä ja kuuleman mukaan DVD:t ja paperiset kiiltokuvaiset pornolehdet ovat taas in.
4: Kyllä, Kampissa sijaitseva Keltainen ruusu erotiikkaliikkeen liikkeestä kerrotaan, että miesten lehdille ja pornoelokuville löytyy yhä suurta kysyntää.
2: Tuntuu hyvin oudolta, koska olen ollut havaitsevinani, että eihän näitä enää edes löydä mistään. Niin mistä se kysyntä?

0: ja sitten on löytynyt yhtäkkiä.
1: Mä en tiedä, täällä on lehtijutussa, mikä Iltalehti on tehnyt, täällä on näitä DVD:itä rivissä ja mä voin ylpeänä sanoa, että mulla on yksi noista, se on Best of Jeppe, Suomen kovinkalu.
0: No mulla on toi Uivelot, jonka mä unohdin tuoda, mun piti tuoda itse asiassa tänään teille näyttää tää, mutta kotiin nyt ikävä kyllä jäi. Mutta joo, Uivelot, joka oli aikanaan kohuleffa siitä syystä, että Johanna Tukiainen silloin, kun nämä Ilkka Kanerva tekstiviestit olivat ajankohtaisia, niin Tukiainen näytteli siinä, mutta hänellä ei varsinaista pornoroolia siinä kyllä ole.
2: Mitä hän teki siinä?
1: Siskonsa kanssa jotenkin, ne oli jossain meressä, ne oli vähän puolialasti ja
0: joo, ja sitten he ääntelivät jotenkin näin, tuolla tavalla.
1: Joo, mutta hei, huom, molempien elokuvien tekijät on ollut meillä, eli siis tämä Uivelot-tekijät oli meillä haastattelussa joskus takavuosina, parikymmentä vuotta sitten, mitä siitä on aikaa. Ei ihan.
0: Jotain sellaista.
1: Ja sitten tämä Jeppekin kävi, mä muistan, se kävi, se oli lyhyt mies, jolla oli nyt sitten ainakin otsikon mukaan hyvä varustus.
0: Niin, kyllä kai mä en ole nähnyt hänen tuotantoa ja en nyt usko jääneen, en ole jäänyt mistään todennäköisesti, paitsi vaikka varustus on nyt vaan kuulopuheiden varassa.
1: Nämäkin kaksi elokuvaa kuuluvat suomalaisen pornon kanoniin ja tämä on nyt siis tämä manuaali maailma nostaa päätään.
2: Siis joo, mulla ei nyt valitettavasti mitään näistä leffoista ole, mutta täällä juurikin on kerrottu, että tarjontaa on etenkin iäkkäille ja vankiloihin ja lapsettomuusklinikkahoitoloihin. Eli siellä tarvitaan tämmöistä paperista kamaa ja täällä on tämmöisiä vanhoja lehtiä myynnissä ja kuulemma on ongelmallista, että kun näitä yritetään löytää, että ne löydetään puhtaana, mutta nyt kävi tämmöinen onnenpotku, että yksi kuolinpesä myi näitä ja ne oli pakattu muovisiin kansioihin, minkä vuoksi ne pystyttiin sitten ostamaan myyntikelpoisina.
1: Siellä on ollut oikein keräilijä ja alalle vihkiytynyt keräilijä.
2: Joo.
0: Kyllä meillä on jotain semmoisia ikivanhoja 50-luvun, 60-luvun jallulehtiä joskus mulla on ollut. Niistäkin olen ikävä kyllä luopunut. Niissähän ei ole juuri mitään sellaista, niin kuin mitä nykyään ymmärretään pornolla. Mutta niissä oli nämä oman aikansa kohukaunottaren Taabes Liorin tekstejä. Mä olen niihin silleen vähän niin kuin fiksoitunut.
2: Eli tarinoihin kiinnostuit.
0: Joo, hänellähän väitettiin olleen suhde Helsingin kaupunginjohtaja Erik von Frenkelin kanssa ja myös Urho Kekkosen kanssa.
1: Hei, panna pausi tähän nyt oikeasti.
0: Niin. Ja lähteenä toimi Taabes Lior itse.
2: Selvä. Joo.
1: No uskottava se on. Selvä. Mutta mä en tiedä, mitä tästä voidaan päätellä.
2: Yleensä voisi tässä kauheasti päätellä mitään, että tämä nyt on tämmöisen niin kuin vanhempi kunta, joka tätä käy täällä katsomassa, koska heitä jännittää vähän tämä internetporno, joka kieltämättä täytyy itsekin sanoa, että joskus kun harhailee johonkin, niin sitten siellä onkin yllättävän raakaa kamaa heti ensimmäisessä linkissä ja sitten tulee se, että
1: tiesit, että se algoritmi muuten tarjoilee just sitä sulle, mitä sä haluat.
2: Aivan, se on tajunnut, että tämä tahto.
0: Mä olen yrittänyt huijata Pornhubia, mutta en ole onnistunut tässä. Niin, on tässä muuten vinha perä, mitä Tania sanoit. Tämä saattaa olla myös niin, että tällaiset DVD-t ja no tuskin kenelläkään enää VHS-kasetteja, mutta DVD-tä nyt varmaan vielä löytyy, niin se, että tästä nyt ei jää mitään tällaista digijälkeä.
2: Joo, mutta laitat Pornhubilta, eikö siltä lähtenyt jotkut tiedothan vuoti sieltä, että ketkä oli Pornhubissa?
0: Joo, ja mä olen hyväksynyt, kato kaikki, all cookies. Mä olen hyväksynyt kaiken.
3: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Voi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: No mikä sulla nyt on saateri, kun on lihakset kipeänä?
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
6: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä.

0: ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä VG on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille. Hes.

0: Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Tässä on nyt vähän pornoiltu. Iltalehti on tehnyt juttua siitä, että pornolehtiä ja elokuvia, niitä edelleenkin kulutetaan ihan siis fyysisessä muodossa. Ja fyysisessä muodossa elokuvat nyt lähinnä DVD:nä. Ja ei pidä ihmetellä. Tästä nyt ei jää sitten sen kummempaa jälkeä mihinkään digipinnalle.
2: Ei jää kukisseja.
1: Niin, ei jää näitä kukisseja, joo.
3: Ja mutta mistä helvetistä porukalla on tällaiset DVD-soittimet? Tietysti PlayStation, Xbox, itsellä niissä olen nimenomaan juuri sen takia halunnut pleikkavitoseen soittimen. Sitähän saa kanssa ilman sitä. Mutta et ihan vaan voi katsella tuota, itsellä on DVD:tä. Okei, Best of Jeppe, mutta ihan näitä,
1: joo,
3: näitä
1: Hollywood-elokuviakin. Porno-DVD:iden lisäksi mulla on muitakin elokuvia. Kyllä, joo, mulla on Xbox, millä mä pystyn.
2: Jos asiakkaat on iäkkäämpiä, niin ehkä he ovat vain säilyttäneet, että heillä on tapana säilyttää näitä kaiken maailman mööpeleitä, niin sitten on DVD. Ja jossain läppäreissähän on kanssa se.
1: No, niin totta, jossain vanhoissa.
3: Ottaa, käsittääkseni mä en kokeillut, mutta sillä voisi ottaa ilmeisesti CD-täkin, joita mulla on niitäkin.
2: Kyllä, kyllä.
3: Jäätävä määrä.
2: Onko? Mä myin kaikki aikoinaan vekeen.
3: Ei missään nimessä.
2: Vai veinkö mä jopa kierrätyskeskukseen?
3: Sitten kun olemme kaikki bunkkerissa lopulta, mä voin tuoda mun CD:t mukana ja voidaan soittaa musiikkia.
2: Mä tuon mun LP:t.
1: Kun olemme siellä lopun aikojen bunkkerissa, jossa enää mitkään nettiyhteydet eivät toimi, kuningas on se, jolla on porno-DVD:itä hyvin paljon. Mutta joo, mä tunnustan kyllä, että kun on kuitenkin lähtökohtaisesti tällainen kiire liike-elämän vaikuttaja, niin ei mulla ole aikaa mitään DVD:itä yhtäkkiä kaivaa. Et jos minä pornoa haluan kuluttaa, niin kyllä mä sitä netistä katselen.
3: Se pitää tulla tuossa saman tien.
1: Saman tien,
2: joo. Kyllä. Sä et lähde tuonne Kannelmäkeen, jossa oli aikoinaan tällainen seksinukke bordelli.
1: Juu, en
3: Ari menee tuohon vessaan vaan. Ei se sen
1: kummempaa. Seksinukkeni löytyvät sieltä.
3: Joo, niin.
1: Ei, mun on semmoinen asia kerrottava. Tämä on nyt paljastus. Eräs muinainen tyttöystäväni sieltä kaukaa 2010-luvulta. hän tiettävästi on pornoa tehnyt ja tämä on yksi syy, minkä takia mä pistän aina allow all cookies, koska mulla on aivan pakko mieleen löytää sitä, mutta ilmeisesti tämä on nyt jotain VHS-aikaista. Että tää,
2: niin ei, ne on siirtynyt enää tuonne.
1: Niin, mulla on vähän niin sellainen uskon puute nyt tässä näin, mutta kyllä se pitäisi löytää.
3: Nyt mä en tajua, eli siis mitä sä etsit?
1: No hänen tähdittämänsä porno.
3: Aa, mutta miten se liittyy niihin cookieseihin?
1: Koska mulla on semmoinen luja usko, että etsintä helpottuu, jos mä hyväksyn kaikki evästeet.
3: Okei, no se on hyvä uskomus sekin.
2: Sulla varmaan löytyi se digisoitin.
1: Pakko nähdä. Kaikki löytyy.
3: Oliko se sama milfi, joka oli siellä joskus siinä Hustlerikannessa, joku Penthouse vai missä se oli? Onko se?
1: Ei. Ei mulla semmoista ollut ikinä.
3: Joo.
1: Ei tämä näin klassi ollut sen.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Maalin tekijä Ville. Ja sit odotetaan, että yleisö huutaa siellä.
2: Niin.
1: Se on junttia.
2: Joo.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Se on vaan osallistavaa.
1: Paskan
2: yleisö on osallistavaa.
1: Siis se on mun mielestä niin juntti kolleen pääsee.
2: Ei oo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini.

0: Vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
0: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
1: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin. Se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyit sä vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha. No, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuhilloon.
12: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
13: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
14: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.

0: Kiitoksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Jotain on särkenyt.
3: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Mut hei, Temu, kiinalainen Temu, toukokuussa Helsingin Sanomat uutisoi, kuinka Temu on noussut Suomen suosituimmaksi verkkokaupaksi ohittain saksalaisen Zalandon, näin kertoi paketti- ja logistiikkayhtiö PostNordin silloin tuore kuluttajatutkimusraportti. Tämä uutinen on siis toukokuulta. Maaliskuussa tänä vuonna Suomen hallitus käynnisti selvitystyön lainsäädännön muuttamiseksi pikamuodin mainontakieltoihin ja krääsäveron hillitsemiseksi, tai krääsäveroa tämän ilmiön hillitsemiseksi. Joo. Ja nyt meillä on lisätietoa krääsäverosta.
2: Joo, sehän toimi hyvin, mutta nyt halutaan, että se toimii vielä paremmin. Ja nyt EU valmistelee tämmöistä 2-4 euron käsittelymaksua EUn ulkopuolelta tilattuihin halpatavaroihin. Täällä halutaan lisätä EUn sisäistä kaupan määrää ja hillitä tätä hillitöntä Temu Krääsän tilaamisvimmaa, joka heillä Suomessa on todella iso.
1: Joo, Suomihan on Temu-kansaa.
2: Suomesta rakastaa Temu-juttuja.
1: What? Siis juuri kukaan ei tunnusta tilavansa Temusta yhtään mitään, mutta todellisuudessa tilastot osoittavat, että Suomi temuttaa paljon.
3: Kukaan ei aikanaan myöskään lukenut Seiskaa, mutta silti se oli Suomen luotuin lehti.
1: Eikä kukaan katsonut napakymppiä
2: televisiosta. Eikä kukaan katso salkkareita, se on koko ajan katsotun ohjelma Maikkarilla.
3: Joo niin, tässä se mennään. Nyt niin, heillä oli tämä mainoslause internetissä, että ostele kuin miljardööri. Niin se on tehonnut nyt suomalaisiin ilmeisesti.
2: He on ajatellut, että miljardöörinä voitaisiin ostaa mitä vaan, mutta sitten ongelma on se, kun sieltä ostellaan ihan mitä tahansa, että kaiken maailman kissan tassun pehmentimiä ja jotain selänraaputtimia, että ne ei edes ole tarveesineitä, että sitä alettiin tilaamaan ihan turhaa, koska sitä sai niin halvalla.
1: Plus myöskin aika vaarallisia tavaroita, eli sähkölaitteita, elektronisia laitteita.
2: Lastenleluja.
1: Lastenleluja. Ja tässähän se vitsi just piilee, että kun nämä ei ole kuitenkaan tyyppihyväksyttyjä ja standardien mukaisia.
3: Niissä
1: ei ole CE-merkintöjä, ei.
3: Joo, mä myin joskus kuule ovelta ovelle sellaisia vähän ton tyyppistä tavaraa, kaikki kiinalaiset krääsää siis 30 vuotta sitten.
2: Okay.
3: Oli vuoden niissä hommissa, niin kuin myyntiluukutushommissa, niissä podcasti aina joku firma ovi auki ja sitten laitettiin sellainen show pystyyn, että se tavara lensi. Ja kerran me myytiin tällaisia kiinalaisia koneita, jotka oli vähän niin kuin tiedätkö, Brownin partakoneet, mutta sitten kiinalaisia versioita. Ja sellainen, niin yksi kaveri kertoi sitten myöhemmin, että hän oli ostanut meiltä sellaisen partakoneen ja se oli kesken kaiken loppunut akku, niin se oli jäänyt hänen poskeensa kiinni se partakone, tietysti, kun hän oli aamulla ajanut sänkeä.
2: Mä en kestä, mutta just toi on se vaara näissä.
3: Joo.
2: Ja sitten sähän tehdään myös sitä, että sitten kun sä meet ostaa vaikka Vintedissä tai jostain, jopa kaupasta, kivijalkakaupasta, niin siellä saattaakin olla Temusta hankittua kamaa, joka sitten myydään kalliimmalla eteenpäin.
1: Näitä on tullut ilmi tässä viime aikoina. Ja se, mikä mua kyllä vähän, siis en puolusta Temua missään tapauksessa, mutta puolustan temuttajia.
2: Joo.
1: Koska tämmöinen ikivanha sanonta, joka minusta ei ole ikinä pitänyt paikkaansa, että köyhellä ei ole varaa halpaa ostaa, joten miksi ostaa sitten jostain Temusta, kun voisi ostaa laatutavaraa. Köyhällä varsin harvoin on mihinkään muuhun varaa kuin halpaan.
2: Ja tämä on juurikin tämä.
1: Siis köyhällä ei ole varaa halpaa ostaa. Se on niin valheellinen väite, kun
2: ollaan pääsee. Se algoritmi on houkutteleva, että jos mäkin googletan jonkun, esimerkiksi etsin keittiön laattoja tuossa noin keväällä, niin siihen sitten iski ne Temu-laatat, niin kyllä se olisi ollut houkutteleva ottaa ne siis sadasosa halvemmalla suurin piirtein kuin, ne eivät ihan niin paljon, mutta kymmenesosa.
3: Mutta on tässä totta toinen puoli. Mä oon ostanut tietysti polkupyörään tällaisia lamppuja, mitkä saa itse ladattua USB:llä. Ja mä oon 2 kertaa pettynyt niihin, kun ne on mennyt heti paskaksi, niin kun, tai se ei enää lataa sitä ja muuta. Ja mä menin 3. kerran idiootti tähän samaan juttuun, kävin urheiluliikkeestä hakemassa, niin nekin myy tätä samaa roinaa. Että nyt viimeksi tänä aamuna niin se ei enää toimi se headlights, vaikka mä latasin sitä tyyliin eilen. Kun joka paikka tämä studiokin tai mikä tahansa tila, jossa kuulija tällä hetkellä on, jos sä oot jossain huoneessa, niin sä katsot ympärillesi, niin kaikki on tehty Kiinassa. Pöydät, elektroniikka, juomalasit, kahvikupit, mitä ikinä niin kun näet. Se todennäköisesti koko lattiamatto on jossain päin Kiinaa väännetty, en tiedä.
2: Piti heti kurkistaa tänne lattialle.
1: Toki tietysti tässä on se ero, mistä alussa oli puhetta, että se voi olla Kiinassa tehty, siellä joo. teetetty, mutta sillä saattaa olla tyyppihyväksyntä.
2: Sillä on tyyppihyväksyntä, se on tarkistettu. Joo. Mm.
3: Se on totta, se CE-merkintä ja ylipäänsä se, että pääsee EU-markkinoille, niin siinä on pari muuttujaa matkassa ennen kuin saat jotain läpi.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: 100%
1: rock.
0: Radio
1: rock.
0: Radio
1: rock.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Sanomat, mistä todella puhutaan.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä! Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Punainen paprika euro 99 kiloa.
11: No niin.
10: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
11: Pakkanen täyteen.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
14: Mene. Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
17: Luottamus, rakkaus, onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Majorkka, tuo upea saari, Balearien saariryhmässä.
2: Suomalaisten suosikki.
1: Kyllä, minä olen käynyt

0: kahteenkin otteeseen.
1: Mä oon käynyt kerran.
2: Mitä ihmettä? Kerran?
1: Joo.
2: Onko se edes mahdollista?
1: Mä oon myöhäs herännäinen näiden Espanjan lämpömaiden kanssa. Mä aloitin vasta tuossa 10 vuotta sitten Kreikan ja Espanjan.
2: Vasta aikuisena.
1: Vasta
2: tai siis
1: aikuisena.
2: Niinku 18 vuotta niin, täyttäneenä niin. Tietenkin. No niin.
1: Mutta enää sinne ei voi mennä kohta. Mallorca ei halua turisteja.
2: Tämä on nyt jotain tällaista niin kuin uusmuodikkuutta, johon mä en usko. On totta kai osa porukasta, jotka ei halua, mutta kyllä mä uskon, että Mallorcallakin ymmärtää se, että jos saadaan oikeanlaiset turistit.
1: No täällä he juuri sanovatkin sitä, että totta kai he elävät turismista, mutta he eivät halua brittejä, eikä saksalaisia, koska he ovat kännissä ja riehuvat, eivätkä käytä paljon rahaa. He toivovat jenkkejä. Koska nämä ovat tämmöisiä rikkaita eläkeläisiä, jotka käyttää opaspalveluita, käy kiertoilla, pistää rahaa paikallisiin ravintoloihin, ostaa erikoisuuksia, paljon kaikkea turistikrääsää ja ovat hissukseen.
2: Niin siis saksalaiset turistit. Tämä stereotyyppinen ajatushan on se, että ne mummot pöllii näkkileivät sieltä aamupalapöydästä ja sitten ne laittaa ne omaan käsilaukkuunsa servettien väliin.
1: On.
2: Siis ne on, saksalaiset ihmiset on niin pihejä, että kaikkea pitää venyttää koko ajan.
1: Ja suomalaiset tuo näkkileivät kotoa.
2: Ja juhlamokan.
0: Mutta kyllä nämä brittituristit ja myös saksalaiset, niin kyllä minulla on heistä vähän toisen tyyppinen mielikuva. Brittituristit ensinnäkin ovat oman kokemukseni mukaan sellaisia, jotka eivät osaa uida. Ja tämä johtaa siihen, että he ovat...
1: Sä pelastat heitä jatkuvasti
0: ei,
1: sieltä.
0: Ei, en pelasta, vaan mä olen ollut oikeasti todistamassa sellaista tilannetta. Ei ollut kylläkään Mallorca, mä en muista mikä paikka se oli, kun tyttäreni kanssa yhdessä vaiheessa tehtiin tällaisia kaksistaan tämmöisiä etelereissuja juuri näihin kaikkiin tunnettuihin Rodokselle ja käytiin Kyproksella sun muuta. Niin brittijätkät, kun ne eivät osaa raukkaparat uida, niin he ovat totta kai siellä hotellin uima-altaan matalassa päädyssä pelaamassa jotain typerää pallopeliä.
2: Aivan punaisina.
0: Ja tämä oli vielä tietysti rannekereissu, niin jätkellä oli rannekkeet niin kuin tietysti minullakin ja olutta tuntui kuluva ja lapset siinä kellukkeet.
2: Kellukkeet.
1: Siis mikä on rannekereissu?
0: Kun menet hotelliin, kirjoitat hotelliin, saat rannekkeen ja sen jälkeen mikään ei maksa enää mitään.
1: Ai, kato, minulla on tämmöinen omatoimimatkailija, että mä menen ja vuokraan auto ja menen kaikkiin pikkuhotelleihin.
2: Niin, hän on seikkailija. Hän
0: minä olen seuramatkailija.
1: Mutta sitten välillä toivoisi tollasta.
0: Et siksi mua ihmetytti se, että nämä brittituristit ylipäätään, siis tällaiset miesseurueet, siis 30-kymppiset miesseurueet, niin miten he ylipäätään ovat päätyneet tällaiseen lapsiperhehotelliin?
1: No sitä mä mietinkin, että miksi ne on semmoinen, että mä ymmärrän sinne perheen kanssa tollaiseen, missä on bamsen alle, mutta...
0: Just näin, juuri bamse paikoissa olemme olleet.
2: Mun oma fantasia on ollut pitkään se, että joku lauantai-aamupäivä, kun lähtee, tietsä, tokapäivä käyntiin kunnolla, niin mä menen sellaisen ryhmärämällä Kovasen taksilla Ikean siihen ravintolaan syömään eka lihapullat, mutta sitten jälkeen dokaamaan koko päiväksi.
1: Ja
2: sitten
1: me katsotaan,
2: että kuinka kauan kestää ennen kuin ne heittää meidät ulos.
1: Miten niin, te dokaatte? Siellä pussikaljaa vai onko siellä jotain?
0: Siellä myydään lonkeroa Ikeassa.
2: On, totta kai siellä on. Niin siis, se on mun se on bucket list juttu.
1: Mä en tiedä mitään käy ilmi.
2: Tämä bucket list juttu, se on pakko jossain vaiheessa tehdä, että pitää päästä sinne nimenomaan Dagen. Siis se, jos perjantaina on mennyt pitkäksi, niin sitten lauantai päivällä sinne.
1: Suolasta ruokaa.
2: Joo.
1: Comfort food.
0: Mutta mä ymmärrän hirvittävän hyvin Mallorcan kyllästymisen nimenomaan brittituristeihin.
1: Siis kyllä mäkin, joo.
0: Ja myöskin saksalaisiin turisteihin. Jossain vaiheessahan Malediivit, siitä on jo vuosia aikaa, Malediivithän ilmoitti Ryanairille, että teidän koneet muuten ei ole sitten tervetulleita enää laskeutumaan meidän saariryhmään, koska tämä konsepti, mitä me tarjoamme turisteille, se poikkeaa aika paljon siitä porukasta, mitä te tänne tuotte.
1: Sepä on juuri näin.
2: Amerikkalaiset sen sijaan tulevat valkoisine tenniskenkineen, isolla kassalla, kenties käteistä rahaakin mukana, ja heillä ei ole mitään sellaista asenneongelmaa sen suhteen, etteikö sitä rahaa voitaisiin käyttää, jos siitä saadaan jotain nautintoa ja hyötyä.
1: Joo, eli heistä on ihanaa tulla ylipäätään Eurooppaan. Että eurooppalaisia kummallisuuksia, että Suomessa sä voit pyytää $500 kuksasta, koska se on jotain jännittävää.
2: Eräs amerikkalaispariskunta, vanhempi pariskunta tuli laivasta ulos tuossa Helsingin satamassa. Ystäväni napasi heidät kyytiin ja kysyi, että te olette nyt varannut tämän auton tonnilla koko päivässä, tai sen verran se oli kuulemma maksanut sille pariskunnalle. Tonnilla sai auton käyttö koko päivässä kuskilla.

0: mihin haluatte mennä? Ja vastaus kuuluu, että me halutaan nähdä maatila. Että meillä on tuolla kotona Arkansasissa joku maatila ja me halutaan nähdä, miten suomalainen maatila toimii. Sitten se on johonkin Tuusulaan kaverin jonnekin talolle ja siellä ne amerikkalaiset turistit aivan huulipyöränä. Että siis näinkö voi tehdä täällä?
1: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu.
3: On kyllä taas.
4: On.
3: Se.
4: On.
3: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Vilma! Yeah!
10: Tyypit hei!
11: Shh, yrittäjä puhuu.
10: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
9: Vilma!
10: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
12: Niin?
13: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
14: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
16: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
17: Mä oon Olin Vekessä.
16: Mä. Hajautatko ollenkaan?
17: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
16: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille.
18: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
20: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
21: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Kuuma puheenaihe nyt sitten julkismiesten maailmasta.
2: Joo, somen syövereissä käydään kovaa keskustelua etunimikaimani Harri Syrjäsen sanomisista. Tällä kertaa Syrjäsen sanomiset eivät liity millään tavalla ruokaan, tai ainakaan tämä kohu ei liity millään tavalla hänen valmistamaansa ruokaan tai hänen ruokanäkemyksiinsä, vaan Esko Eerikäiseen.
3: Kyllä, tätä Harri on ollut Marttinan vieraana podcastissa ja hän on sanonut, Ruokakast-podcastissa. Ja hän on siellä sanonut näin Eskosta, että jos se mind day alkaa sillä, että se tilaa taksin, sitten se ajaa sun luo, kantaa sun matka.

0: laukut sinne taksiin, vie sut lentokentälle ja saattaa sut koneeseen. Tämän kruunaa se, että se vähän valittaa siitä, että taksi on liian kallis ja sitten se menee metrolla takaisin. Joku nainen vähän miettii, jos se kysyy siltä, että lähdetäänkö tänään syömään. En pysty, kun pitää Marttina hakea lentokentältä. Ja Esko on tästä loukkaantunut.
1: Hän on pahoittanut mielensä.
2: Tässä on suorastaan biifi käynnissä, eikö niin?
0: Tässä on biifi käynnissä. Tässä on niin kuin somessa, tässä on, ollaan aika paljon itse Harrin puolella. Ja ollaan sitä mieltä, että totta, että pitäisi napanuora katkaista Marttinaa.
2: Ja ylipäänsä ei kannata, niin kuin tolle parisuhteessakaan, vaikka olisi aktiivinen, niin ethän sä voi alkaa palvelemaan toista. Muutenhan se alkaa itsestäänselvyytenä pitää tuollaisia juttuja. Kyllähän niin kuin nainen lopulta haluaa, että sitä kohdellaan vähän liian niin kuin töykeästi, eikö niin?
0: Juuri näin. Mä ihan tätä samaa tässä niin, ajattelin, niin, että voitko vähän.
1: Tein itseni houkuttelevaksi saaliiksi sillä, että olen töykeä.
0: Hot and cold.
2: Joo, tämä on tällaista perus, siis jos ajatellaan niin kuin Machiavelli ajattelee, niin et sä missään nimessä ylipäänsä kellekään ihmiselle voi tehdä mitään tuollaisia, niin kuin joku sanoo, että heitä mut lentokentällä, sanoo, fuck you, ota taksi.
0: Kävele.
2: Niin.
0: Joo. No, Esko on sitä mieltä, että tämä on siis ihan basic kohteliaisuutta ja aivan turhaan tästä nyt nostettu hässäkkä, että totta kai hän nyt lastensa äitiä auttaa. Mutta sitten on täällä somessa sanottu, että ehkä mahdollinen kumppani on sillä tavalla, että no sä oot liian kiinni nyt tuossa Marttinasta.
2: Niin. Ja sitten datkoira älähtverta kalika kalaht. Jos tiedätte englanninkielisen ilmaisun.
0: Se on juurikin noin käännetty. Täällä niin. Monet on Harrin puolella, mutta seksikäs suklaa on rietänyt puolustamaan Eerikäistä. Harri Syrjänen, oot paha suustasi, seksikäs suklaa kirjoittaa useiden itkuhymiöiden kerran. Ja nehän tarkoittaa lollia.
1: No niin.
0: Eli tämä nuorisokielellä
1: kyllä joo. Tai lol taitaa olla enemmänkin tällaisia muinaisten nuorten kielellä.
0: Kyllä, joo. Mutta en tiedä, olisi musta kyllä ihan kiva tietenkin, että mua autetaan, mutta...
2: No kaikistahan on kiva, että autetaan.
0: Niin, mutta siis
1: mä en eksiltäni kaipaa
0: sitä.
1: Siis mä voin kertoa siihen suoraan. Mä en minun eksiltäni kaipaa mitään muuta kuin seksiä.
0: Eikö se on, joo.
1: Tämä on totuus.
0: Ja mä kaipaan edes sitä, koska mä oon vähän semmoinen, että sit kun hommat loppuu, niin ne kans loppuu, että ei kyllä tarvi. No, nyt mä sanon juuri tämän, ja nyt mä muistan, kuinka mun eksä auttamaan mun äidin Alzheimer muutossa, niin perunpa sanani heti
2: niin
0: tuossa.
2: Niin just, tulee paha mieli.
0: Alkuunsa.
2: Joo, ja onhan tämä niin kuin tällainen joku, tietysti kun heillä on yhteisiä lapsia, eikö se ole Marttinan kanssa, niin
0: mutta he on aika isoja jo, niin. Että he ei ole pieni.
1: Tai heillä taitaa olla tämä yksi, tämä Victoria-tytär taitaa olla heidän yhteinen. Niin. Marttinallahan on sitten Steffu Termanin kanssa.
0: Niin, aivan näinhän se on. Ja Victoriahan on ihan niin kuin jo, ei nyt aikuinen, mutta ei se nyt tarvitse lastenhoitajaa.
1: Ja itsekin julkisuudessa on ollut paljon tämä Nepo Babies, mikä nyt olikaan
0: Nepo Ylellä. Nepo Babies-ohjelmassa hän oli ja hauskan tuntunen tyttö.
2: Nepot.
1: Tai Nepot, anteeksi.
2: Joo, se on se nimi, mutta viittaa tuohon ilmiöön. Mutta ylipäänsä siis, eksän auttaminen yksi asia, mutta tietysti jos te olette samaa perhettä, niin kuin te olette elämänne loppuun asti, kun ne lapset on kuitenkin siinä, niin samoissa sukujuhlissa te tuossa pyöritte, niin tietyllä tavalla mä ymmärrän tuonne, että se on vähän niin kuin perheenjäsentä sitten heittää lentokentälle. Joo, mutta siis ylipäänsä tämä tämmöinen niin kuin se että kuvitteletko ihmiset oikeasti, että olette niin kuin mahdollisimman hyödyksi jollekin, niin ne arvostaa teitä. Fuck that.
0: Niin, sitä käytetään hyväksi.
2: Se ei vaan mene niin, että ihmisiä pitää kohdella helvetin töykeästi, silloin ne arvostaa.
0: Juksi.
3: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: K-auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-lataus. Arkesi varrella.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kilo.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Punainen paprika, 1,99 kilo.
12: No niin.
11: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
12: Pakkanen täyteen.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Iso pääsoitto.
14: Halo, herra johtaja.
15: Moi Untamo, missä sä oot?
14: Autossa.
15: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
14: Puuilosta? En mä tiedä.
15: Ai, mitä et tiedä?
14: Niin, että viittiinko hakee.
15: Kuin niin?
14: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
15: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
14: Häh? Firman piikkiin?
16: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
17: Tule Puuiloon.
18: Auto,
19: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
18: Autovex.
20: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
21: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
22: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
23: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Oli puhetta siitä, että lippuautomaatit alkavat kadota ja konkreettinen osoitus on siitä se, että Helsingin kaupunki on poistanut alkusyksystä noin 35 lippuautomaattia, joilla voi maksaa parkkipaikasta.
2: Kyllä. Ja ne ovat kuulemma tulleet tiensä päähän. Mm. Ja nyt ollaan sitä mieltä, että applikaatioita pitää vaan ottaa käyttöön. Ja totta kai tätä herättää sitten huolta, että missä sä ostat, jos sulla ei ole älykännykkä.
3: Itselläni suurin huolenaihe on se, että miten se punkkari nyt syö sen mummon bussilipun sitten.
1: Niin.
3: Jos se niitä saa mistään, mitä?
2: Ei voi niin. Enää. Ja mä muistan, kun joskus aikoinaan mä feikkasin sen lipun, että mä raaputin veke siitä se oikean päivämäärä. Sitten tussilla hennosti siihen kirjoitin uuden päivämäärän.
3: Aika hyvää väärennystä.
2: Joo.
3: Meillä oli lukiossa yksi jäbä, joka väärenteli tämmöisiä. Hän oli taitava käsistä, hänellä oli tarkka tuo, mikä se skapeli, sellainen pikkuveitsi, sellainen, millä leikellään pahvin palasia ja muuta.
2: Pahviveitsi, paperiveitsi.
3: No joku paperiveitsi.
2: Mattoveitsi.
3: Ei, vaan sellainen, no ihan sama. Hän pystyi tekemään sellaisen, että hän teki muun muassa siihen kuukausjettiin, eli tuollaiseen, niin kuin, mikä on kuukauden voimassa, niin kokonaan uudet leimat, hän sai sen leimasimen jostain ostettua ensin ja muuta. Niin sitten hän jäi kiinni niin, että hän rehvasteli minulle linja-autossa tehneensä tällaisen ja näytteli sitä mulle ylpeänä. Huomaamatta, että lipuntarkastajat oli siinä 2 metrin päässä kuuntelemassa sitä juttua. Ja heidän analyysinsä oli, he otti sen pois sieltä muovikuorista ja sanoi, jotain tälle on tehty.
1: Automaattien sulkemista perustellaan, jos mennään taas tähän päivään, sitä perustellaan sillä, että yli 95% pysäköintimaksuista hoidetaan joko kännykkäsovelluksella tai tekstiviestillä, että tällaisten automaattien tarve alkaa olla melko vähäinen, mutta näissä uutisissa, mitä asian liittyen on nyt muutaman lukenut, niin mä en ole vielä nähnyt sitä klassista, että mites nyt sitten iäkkäät ihmiset?
2: Mites iäkkäät ihmiset tai tämmöinen kuin minä, joka ei jaksa laittaa joka ikistä sovellusta kännykkää?
3: Menkööt vuorille ja kokot pois. Ei kai siinä sen ihmisessä.
2: Se on semmoista.
1: Milloin yhteiskuntaa siinä asennossa, että meillä iäkkäätkin ihmiset ovat sillä tavalla oikeustoimikelpoisia, että kaikkia ei pidä ajatella niin, että mitäs nämä vanhukset sitten?
3: Joo. Mutta se on helpoin alaotsikko, jos ensin julkaistaan uutinen, että mietitään, mitä tästä pitäisi seuraavaksi kirjoittaa, niin se on helppo low hanging fruit.
1: Kyllä, kyllä. Meillähän on eräs sellainen hyväntekeväisyysjärjestökin, joka jakaa ennen joulua tällaisia käteisiä
3: ja
1: perusteena. Ja kauppojen lahjakortit ei käy, koska eläkeläiset ei osaa kuulemma niitä käyttää.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio
1: Rock. Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Punainen paprika euro 99 kiloa.
16: No niin.
15: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
16: Pakkanen täyteen.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
19: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
17: Puhelinhuollot pikana.
12: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
8: Benjamin.
6: Bess.
10: Freeman.
16: Jippu.
15: Heikki Salo.
20: Timo Kotipelto.
21: Nelli Matula.
22: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Lordi.
24: Nylon B.
25: Samuli Putro.
26: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Hei, täällä on Heikälä, Moisio ja Tanja Elf ja shokki tietona nyt sitten Tuulia Pitkäsen kirja.
2: Tuulia Pitkänen, joka toimi pääministeri Sanna Marinin erityisavustajana. En tiennyt muuten, että hän on niin nuori. Hän on nyt 34, joten silloin kun nämä kaikki mahdolliset tanssivideokohut ja jauhojengikohut olivat päällä, niin hän oli hädintuskin 30-vuotias.
3: Hyvin nuori.
2: Niin kuin toki Marinkin, mutta tämä Tuulia Pitkänen on sillä tavalla erityistapaus Marinin esikunnassa, että hänhän voi sanoa, että toimi jonkinnäköisenä linkkinä niin politiikan huipulla kuin myöskin sitten tässä vapaa-ajan vietossa.
1: Hän tunsi kesäratajengin.
2: Kyllä, kyllä. Mm-hmm. Tuulia Pitkäseltä on tänään ilmestynyt kirja Älä kysy lupaa, mennyt täysin minun tutkaltani ohi, että tällainen kirja on ylipäätään tulossa.
3: Meillä meni huomio vaan siitä, että toi Susanna Pitkäsen kirja ei tule.
2: Susanna Sievisen. Niin tässä palataan tässä kirjassa, olen nyt lehtitietojen varassa, mutta tässä kirjassa palataan kesään 2022 ja Tuulia Pitkäsellä on analyysi siitä, mistä nämä huumekäyttökohut, tai siis muka huumeiden käyttö on oikein lähtenyt liikkeelle.
1: Niin, siis muistetaan kuitenkin se, että istuva pääministeri kävi PISA-testissä erikseen todistaakseen syyttömyyttään silloin elokuussa. Tämä oli aika iso homma silloin 4 vuotta sitten.
2: Se oli suomalaisessa poliittisessa historiassa aika tavaton käänne, että istuva pääministeri menee median painostuksesta huumetestiin, eikä sekään vielä sitten ihan kaikille riittänyt. Eräs mies, joka juuri maksoi yli 1 000 000 euron velkansa Suomen valtiolle ja sai siitä sankariviitan tässä taannoin Valavuori-sukunimeltään. Niin mä muistan kyllä, kun Valavuorihan oli sitten Twitterissä heitti saman tien, että kyllä olisi hiuksista pitänyt ottaa, koska siinä näkyy useamman kuukauden ajalta.
3: Siinä näkyy vuosia.
2: Niin näkyy, juu.
3: Joo.
1: Okei.
2: Voin muuten kertoa, että en ole menossa hiustestiin.
3: Joo, mutta täällä on tulkinta sitä, että mitä on tapahtunut. Että
1: Arri! Okei, no niin.
2: Joo. Okei. Tuulia Pitkänen on sitä mieltä, että ensinnäkin ulkomailta myös masinoitiin näitä juttuja. Myöhemmin tänä aamuna puhutaan vähän tällaisesta somejättien vallasta.
3: Joo, alatekstissä, että Venäjällä lähdettiin tässä laukalle oikein, että Suomen pääministeri tämmöistä.
1: Niin, tai se voi olla mikä tahansa valtio. Älä nyt siis turhaan nimeä Venäjää, koska se ihan yhtä hyvin tätä on voitu Luxemburgista käsin junailla.
2: Tämä on totta.
3: Kyllä,
2: tämä on
3: totta.
2: Mutta tämä Tuulia Pitkäsen näkemys on se, että kun samana kesänähän oli kohu siitä, kun Sabina Särkkä ja Natalia Kallio suutelivat kesärannassa, kun heidät oli pääministerin virka-asuntoon juhlimaan kutsuttu, he suutelivat tiedotustilassa, siis se mikä aina uutisissakin näkyy.
1: Sen mediaseinän edessä.
2: Joo, paljastivat samalla omat rintansa.
1: Niihin tuli Sensored-teksti kyllä mediassa. Ja Sabina on sanonut jälkikäteen, että mikään elämässä ei hävetä yhtä paljon kuin se kuva.
2: Niin hänhän otti rintojensa peitoksi tämän virallisen Finland-kyltin.
1: Ai niin, siinä oli
2: tämä. Niin Tuulia Pitkäsen näkemys on se, että

0: video, tämä tanssivideo ja siihen kohun linkittyvä nolotissikuva, ne olivat täysin aitoja juttuja. Joo. Niin jokainen asiaa ulkopuolelta seuraava herkistyi uskomaan myös nämä huumevalheet. Ja perusteena käytettiin hyvin sumeaa ja epäselvää pysäytyskuvaa, jossa oleva valkoinen heijastus nimettiin huumeeksi.
1: Joo, siinähän oltiin jonkun keittiössä siinä kuvassa.
2: Joo, ja taustalla näkyy keittiöpöytä.
1: Joo, ja etualalla selfiessä ihmisiä ja sitten väitettiin, että siinä keittiön tiskitasanteella olisi valkoinen paksu viiva.
0: Mm. Kirjassa myös
1: sanon vaan sen, että sehän oli sitten, kun sitä eri sometohtorit laittovat lisää kontrastia ja lisää brightnessia kuvaan, niin se paljastui, että se on kuin puhelin, josta tulee pieni heijastus siitä puhelimen kulmasta.
0: Juh. Näin muuttui kokaini puhelimeksi.
1: Ne, ikävä kyllä.
0: Juh. Juh. Ja tähän kauniiksi lopuksi voin siterata vielä pop-artisti Almaa, joka kehitti tuolle kesälle suorastaan kesän 2022 tunnusmelodia. Se menee näin. Joo, se on tissit, kaksi muijaa, tänään mennään tuumun kaa. Joo, joo, se on Finland, kesärata ja tälleen.
2: I love Alma.
3: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tässä sinulle Haigu. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti. Gun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mua kiinni!
7: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
5: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
13: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
14: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer

Strandberg ja vieraakseni petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman Murhatut, Karkotetut ja tietysti myös Petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Hyvää huomenta. Korporaatiossa puhe kääntyy Nordic Business Forumiin, joka toista päivää on nyt auki. Se on loppumyyty tapahtuma verkossa.
2: Siellä toppaliivit suhisee siellä.
3: Patagonian toppaliivit.
1: Mä en tiedä, onko ne jo pois muodista, koska nyt...
2: Tytti kertoo meille.
1: Tytti on selvittämässä, mitä tradenomit pukee päällänsä syksyn tilaisuuksiin.
3: Kyllä, kyllä. Business-tilaisuuksiin.
1: Just näin. Joka on Nordic Business Forum. Ja tänään pääesiintyjänä homma loppuaika iltapäivästä, eli Oprah Winfrey.
3: Mitä lopulta tiedämme Oprah Winfreystä täällä Suomessa?

0: moni tietää sen, että hän on kuuluisa.
1: Joo.
0: Ja hän on rikas.
1: Ja sä mietitkin eilen, että kuinka moni meistä on katsonut hänen showtaan. Ja mä olin katsonut muutamia jaksoja, kun se silloin jossain vaiheessa Suomesta tuli. Ja mä vähän jopa dissailin häntä siinä, koska mun mielestä hän silloin puhuu ihmisten päälle siinä showssa. Ja sitten tämä luento tänään liittyy tämmöiseen ole paras versio itsestäsi -tyyppiseen asiaan.
2: Harri on innoissaan, mä huomaan
0: erittäin innoissani.
1: Harri ajattelee, että hän lähteekin ostamaan sen VIP-lipun, joka maksaa tuhansia euroja. Mutta mä vähän menin muistelemaan, että kuka sitä Oprah nyt olikaan. Ja hänhän on siis todella merkittävä nainen. Että hän on itse tehty nainen, miljonääri, miljardööri, ensimmäinen ruskea miljardööri. Ja on hyvin valtaa hänellä on paljon. Hän on tätä talk showta veti Yhdysvalloissa vuodesta 1986 vuoteen 2011 toukokuuhun asti. Hänellä on book club, hänellä on nettisivut, hänellä on oma tuotantoyhtiö.
2: Vaikka on vastenmielistä tuijottaa ihmisten ihonvärejä tai muita etnisiä juttuja, niin kumpi heistä oli ensin, Michael Jordan tällä Nike Air Jordan -diilillään vai Oprah Winfrey, joka...
1: Oprah Winfrey.
2: Aha, jaa. Okay,
1: joo,
2: selvä.
1: Kato, Michael tuli sieltä ihan niin kuin aivan valovuosia myöhemmin.
2: No niin, just niin, kun mä mietin vaan tässä
1: silloin. Joo, Oprah pisti tuulemaan ja hän oli siis myös kaksi kertaa Oscar-ehdokkaana. Kuka, muistaako joku vielä Häivähdys Purppuraa-elokuvan, joka on upea, upea elokuva, kirjaan perustuva
2: loistavan
1: roolin veti hän.
2: En muista elokuvaa, mutta Harrin kanssa puhuttiin silloin pokeribuumin aikaan 20 vuotta sitten, että Lompakossa tuli olla aina Häivähdys Purppuraa.
1: No oliko siellä?
2: Ei tietenkään, kun ei kortti osunut.
1: Jumalauta.
0: Mä en ole koskaan edes nähnyt 500 euron seteliä. 200 sen mä oon kerran nähnyt.
1: Mä oon nähnyt siis väärennetyn.
0: Ah, no
1: joo.
0: Se, hei,
1: joku
0: on se tyhjää parempi.
1: Joo, mulle kerraks poliisi lähde näytti väärennetyn
2: seteliä. Mä oon netistä kerran nähnyt ja kuullut kavereilta, että tällaisia on.
1: Mä vielä ihan nopeasti tähän näin, tähän luennon aiheeseen, niin Oprah Winfrey on siis edelläkävijä tässä Ole paras versio itsestäsi. Että hän on alkanut tästä luennoimaan jo 90-luvun alussa, eli nämä muut kaikki tulee jäljessä, hän eikä toistepäin.
2: Hän on keksinyt pyörän ja tulen ja sen, että ole itsesi
1: ja
2: paras versio. No ihan muun muassa sivulausessa.
0: Oprah Winfrey on monennäköisiä lasikattoja murtanut ja ehkä yksi merkittävimmistä on se, että hän oli aikanaan nuorin ja samalla ensimmäinen musta nainen uutisankkurina Nashvillen paikallistelevisiossa WLAC-TV:ssä. Tämä oli ihan valtakunnallisella tasolla, siis hän oli ihan edelläkävijä tässä.
1: Joo, ja hän on merkittävä hyvän tekeväisyyden saralla myös. Hän on muun muassa perustanut Etelä-Afrikkaan köyhille tytöille koulun.
2: Mä luulen, että se mikä hänen suosionsa, tämä on nyt ihan mutu, mikä hänen suosionsa salaisuus on, on se, että hän pystyy vaikuttamaan hyvin inhimilliseltä. Myös uutisankkurina, mutta ennen kaikkea tässä ohjelmassa, siinä tulee jotenkin, hänestä huokuu sellainen olemus ikään kuin hän olisi täysin läsnä.
1: Joo.
2: Ja sitten sun kanssa samalla levelillä.
1: Ja kuulee ja näkee sinut.
2: Niin.
1: Joo, ja tämä olikin se tämmöinen groundbreaking homma, että silloin kun oli jo muitakin talk showta olemassa, mutta Oprah'n ote oli nimenomaan tämä inhimillinen ote ja lämmin ote. Ja sitten se ottikin tuulta alleen ja... Aika pitkään. Hän oli ensin vieraana yhdessä talk showssa, mutta aika nopeasti hänelle tuli tämä oma.
2: Siitä on miespuolinen versio tästä samasta tyypistä on se jo edesmennyt kaveri. Sanois nyt, kun juonsi, haluatko miljonääriksi Amerikassa, eli toi harmaa hapsi jäbä, joka silloin, miten mä voin nyt, kauhea blackoutti. Siis tämä jätkä, joka oli uutisankkurina niin ikään esimerkiksi 9-11 iskujen aikaan.
0: Tom Brokaw?
2: Ei. Vanhempi herrasmies.
1: Phil Donahue?
2: Ei, kaivetaan se.
0: Tämä kaivetaan.
2: Tämä kaivetaan. Mutta Who Wants to Be a Millionaire siinä kaverilla. Niin silloin se on jotenkin samanlainen ote ihmisten kanssa. Se on vaikea selittää, mutta näköjään toimittelee.
0: Oprahille tervetuloa. Tytti Junnalle soitetaan 8 jälkeen ja kysellään, miltä näyttää messukeskuksessa.
3: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Hei, onks sul purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: Mikä toi oli? Ja taas?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
15: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Hyvää huomenta. Torstai 17.9. 9 jälkeen puhutaan siis somejättien vallasta. Tietokirjailija Jukka Niva täällä, mutta nyt mennään sähköyhtiöiden laskuihin.
2: Ne ovat nousussa.
3: Älkää ampuko viestin tuojaa, please. Se on aina sellainen, no kaino toive. Tässä saattaa käydä niin, että tulevana talvena, jos on ollut sähkölaskun kanssa kireetä, mitä ei joka paikassa tietenkään ole, koska jos asut asemakaava-alueen ydinpaikoilla, niin sähkön siirto on mitätön.
2: Joo, itse tässä just mietin, että olen siinä mielessä onnekas, että mun sähkölasku on aika pieni, koska asun pienessä asunnossa ja itsekseni, niin ei ihan hirveästi näistä sähköä.
3: Itsekseni, mutta muiden kanssa sillä lailla, että ei tarvitse vetää omia sähkökaapeleita sinua varten, koska siinä se on se kaikki.
2: Missä sä tiedät, jos mä vedän naapurista?
3: Tai siitä rappukäytävästä klassisesti sillä jatkoroikalla, eli postiluku kautta sisään.
2: Joo.
1: Mä taannoin vierailin tällaisessa kerrostalossa, jossa oli toimittu juuri näin. Eli siitä meni kätevästi, postiluukusta meni johto ja siinä oli just silleen kivasti. Tuon huoneiston oven edustalla oli töpseli, joten mitä, siitä sitten.
3: Mitä turhaa
1: tämä on palteksi pistorasia.
3: Mitä turhaa itse maksaa sähkölaskua, kun voi laittaa sen kaikkien maksettavaksi
2: taloyhtiössä? Joo, ihan turhaa alkaa tälle, etteikö tämä jaeta asioita?
3: Joo.
1: Mutta miltä tämä nyt näyttää siis? Pitääkö meidän toivoa sateista syksyä, jotta saadaan vesivoimaa?
2: Joo, vesivoima saataisiin nousuun, että saataisiin vähän halvemmat sähkölaskut. Täällä just sanotaan, että määräaikaisen sähkösopimusten keskihinnat ovat nousseet selvästi 40% melkein tammikuusta, että nyt ehkä pitää jäädä pörssisähkön armoille ja sitten toivoa sateista syksyä.
3: Tämä on niin kuin kumma juttu, mutta Suomessa oli aikaisemmin ehkä maailman varmin sähkö. Ainoa, mikä rajoitti sitä, oli tietysti nämä miljardit puut, jotka kaatuu sähkölinjojen päälle, mutta niitäkin on vedetty niin kuin kaapelina maan alle aika paljon jo Suomessa. Mutta meillä on siis niin kuin tyyliin maailman varmin sähköverkko oli, ja se oli myös niin kuin tyyliin maailman halvinta sähköä. Eli kaikin puolin hyvä juttu. Sitten tuli Sixpack-hallitus ja teki muutamia uusia linjavetoja ja sen jälkeen me ollaan nautittu tästä pörssisähköä ihan uudesta ja totta kai, kyllähän ihmisen pitää maksaa, sehän on syntinen eläin, niin energiasta helvetisti.
1: Nythän on niin, että hallitushan on ehdottanut tällaista sähkön hintakattoa, joka olisi 18 senttiä kilowattitunnilta. Ja tunnustan sen, että kun oma sähkölaskuni kerrostaloasukkaana yksin elävänä on varsin maltillinen, se ei niin kuin mun tällaisissa kuukausikustannuksissa näyttely oikeastaan minkäänlaista roolia.
2: Ei, se on ihana pieni. Kerrot joku asia maltillinen.
1: Niin piti oikein katsoa, että paljonko tämä kilowattitunti mun tapauksessa tässä nyt viime aikoina on ollut, niin eihän tämä maksaa oikeastaan mitään. Tämä on ollut niin kuin esimerkiksi huhtikuussa, mä kaivoin siis vanhan sähkölasku esille, 4,44 senttiä kilowattitunti. Ja nyt just tulee hintakatto 18. Mä tässä pärjään vielä.
3: Mä luulen, että ihmiset kuuntelee ihaillen tällä hetkellä tätä, jos sattuu asumaan esimerkiksi jossain, en mä tiedä, Lievestuoreella, niin siis tässä vituttaa kuin apassia, joo, niin kuin sanota kuuluu.
1: Pointtihan tässä nimenomaan on se, että tässä on aika vahva polarisaatiovaara suomalaisissa, että on kaltaisia ihmisiä, joihin nyt selkeästi Tanikin kuuluu, joille tämä sähkölasku, tämä ei ole oikeastaan minkään sortin asia.
2: Ja sitten on niitä, mun ystäväni juuri muutti rintamamiestaloon, sanoi, että älä osta rintamamiestaloa, hän osti. Ja koko viime talven se ihmeteltä, millä helvetellä se sen lämmittää, että sähköilmapumpulla ja
3: Se on mielenkiintoista hommaa. Ja siihen tulee just näitä verkkoyhtiöiden näitä siirtomaksuja. Caruna, joka on toistuvasti, kun mitataan suomalaisia yritysbrändejä, niin viho viimeisimpänä niistä on Caruna, eli sillä on kaikista huonoin maine. Siinä saa kyllä jo tehdä asioita, että onnistuu siinä imageissä.
2: Niin, joo. Mutta mun ystävällä tosiaan meni ihan tuhansiin sitten tämä, eikä hänkään mitään, ei ole kovat tulot.
3: Onneksi öljylämmitys on paljon edullisempi ja modernimpi vaihtoehto, eikö vaan?
1: Joo.
3: Siinä on tulevaisuus.
2: Joo, aivan. Hänellä on puut siellä palaa. Tämä on se hänen edullisempi vaihtoehto.
3: Joo, mutta tuleva talvi, niin täällä vähän puffaillaan. Ei mennä lukuihin, kun nämä on vaikeat käsittää aina, mutta sanotaan näin, että tulevasta talvesta saattaisi tulla väkinäisen kallis.
2: Joo.
3: Niille, joilla on väkinäinen sopimus.
1: It's the electricity stupid, kuten Helsingin Sanomat päätti eilen pääkirjoituksensa, jossa kerrottiin nimenomaan sähkön hintakatosta ja kuinka se on Hesarin mielestä poliittinen mainos. Niin tämä on hieno päätös pääkirjoitukselle. It's the electricity stupid.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
1: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Sanomat, mistä todella puhutaan.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Onnea ammattilainen. Onnise

0: Onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum,
7: puhelinhuollot pikana. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Hyvää huomenta, se on Ystävät sillä viisiin muuten, että otan heittoistuimesta kohta itse, mutta kone jatkaa lentämistään silti uudella miehistöllä.
2: Kyllä, meille saapui vieraaksi Jukka Niva. Hän on toiminut Yleisradiossa kehitys, uutistrategia, sisältökehitys, innovaatio-osasto, Newslabin osastopäällikkönä.
3: Kyllä, ja nyt hän opettaa meille feedin lukutaitoa.
2: Kyllä. Erittäin mielenkiintoinen tietokirja. Hän on kirjoittanut somejättien virta, mikä sitä viralliselta nimeltä olikaan. Nyt mulla meni vähän ohi.
3: Nyt mullakin on tästä somevirtojen valta.
2: Somevirtojen valta, joo, oikein.
3: Puhutaan sitä likettämisestä ja kuinka olemme alisteisia algoritmeille.
1: Like, poke.
2: Niin siis se on. Jokainen likettäminen, täytyy nyt muistaa se, että jokainen likettäminen, niin se merkitsee bisnestä sille somealustalle, missä tämä likettäminen on suoritettu. Ja siis tämä on ihan täyttä totta.
3: Ja tästä me puhuttiin vähän eilen Suvi Pitkäsen kanssa, joka oli vieraana, että kuinka some on hänet ajanut plastikkakirurgian pariin. Ja siellähän raha liikkuu.
1: Ja ei vähiten datakeskuksille likettäminen on kannattavaa niin ikään, jostain se pitää se energia kiskoa.
2: Ja tässähän nyt some on ollut hirvittävän ajankohtainen. Eilenkin uutisissa nähtiin, kuinka EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, hän ehdottaa nyt totaalista somekieltoa alle 13-vuotiaille ja 13-15-vuotiaille tällaista vanhempien avaamaa tiliä. Se olisi ehkä sitten mahdollista.
1: Kevyt some, vähän niin kuin aikana oli kevyt savukkeet.
2: No juuri näin, että siitä oli helppo aloittaa.
1: Niin, porttiteorian mukaan.
3: Joo, ja Facebook ja TikTok on tehnyt tämmöisiä babysteppejä tuohon suuntaan, koska heille on tullut majovia sakkoja nytten addiktion aiheuttamisesta.
1: Kuulkaa ihmiset, siis sen verran, mä häivyn tästä nyt ihan oikeasti itse ja otatte homma haltuun ja otatte myös huomisen haltuun. Te olette kahdestaan täällä huomenna.
2: Pitää paikkansa.
1: Joo, ja tuo on ollut Tanja kiva vetää kanssasi tätä ohjelmaa tämä viikko. On ollut hienoa.
3: On ollut superhauskaa. Kiitos tosi paljon. Ja miten me pärjätään huomenna ilman
1: sua? Te pärjäätte paremmin kuin hyvin. Se on niin kuin varmasti tosiasia. Uutisia.
2: Uutisissa Donald Trumpin kiukustumisesta. Hänellä on nyt montakin kiukun kohdetta. Se on Kanada, se on Euroopan unioni, jotka ovat lähentymässä kovasti paljon liikaa Trumpin näkökulmasta. Ja toisaalta hän on nyt vähän Yhdysvaltain keskuspankillekin kiukustunut, kun korkoa menivät nostamaan hyvänen aika. Mutta on uutisissa muutakin. Suomalaiset ovat menettäneet alkuvuonna huijareille melkein 30 miljoonaa euroa. Tästä aiheestakin lisää.
1: Uutisten jälkeen soi Limp Bizkit. Take a look around. Mun puolesta over and out ja nauttikaa olostanne.
3: Kiitos paljon.
1: Palaamme
3: hauskaa sitten matkaa.
1: Kiitos.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio
1: Rock. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
11: Yes.
10: Meissä kaikissa on sitä. Pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
13: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
14: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
13: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille, bro!

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueella se alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freemans.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon Bee.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Vielä kerran Oprah Winfreyhin. Sen kerran, kun saamme tällaisen supertähden Suomeen, niin täytyyhän sille uhrata nyt muutama puheenvuoro.
2: Kyllä, kaikki nyhdetään.
1: Joo, väitetysti hän on saanut ainakin 1,2 miljoonan euron korvauksen Nordic Business Forumin esiintymisestään. Ja tämä perustuu Helsingin Sanomien tietoihin. Vuonna 2018 hänelle on tuollaista summaa jo ehdotettu, joten aika vaikea kuvitella, että summa olisi ainakaan pienempi.
2: Niin, tässä inflaatioita muun ohessa, niin ei se kyllä pienentynyt, että kyllä se on varmasti isompi. 1 ja 2 miljoonan euron välillä nämä tuntuu liikkuvan nämä messukeskuksen tapahtuman palkkiot.
1: Joo, mielenkiintoista olisi tietää, mitä tämä Obama aikanaan sai. Varmaan jossain samoissa lukemissa pyöritään.
2: Samoissa lukemissa, ja George Clooneyhan oli yhtenä
1: niin
2: vuonna.
1: Niin oli, kyllä.
2: Joo, en muista yhtään, mistä hän puhuu.
1: Kevin Spaceyin piti tulla, mutta tietyistä liitännäisistä syistä hän ei tullut. Vai oliko itse asiassa Clooney hänen tilallaan?
2: Olisiko ollut?
1: Menikö se niin, että Spaceyin piti tulla, mutta Clooney saapui?
2: Kyllä Clooney on parempi.
1: Niin.
2: Clooney on kuule tolkun mies.
1: Vähän niin kuin elokuvassa jäätävä polte. Ei saatu Chuck Norrisia, mutta tuli hänen poika Mike.
2: Mä en tiedä, että Chuck Norrisin piti olla siinä.
1: Piti olla, joo. Renny Harlin, Markus Selin tuotannon ehdoton kruununjalokivi.
2: Se on upea. Siis joo, mun mielestä se kyllä menee itse asiassa sen porukan niin kuin parhaimmistoon.
1: Ei, ilman muuta menee.
2: Ja sitten jos puhutaan Rennyn leffoista, niin kyllä mä rakastan Ford Fairlaneä.
1: Rock'n'roll detective.
2: Rock'n'roll detective, niin ai.
1: Joo, mutta Oprahille tiettävästi 1,2 miljoonaa nyt ainakin.
2: Joo, se on kyllähän kiva pikku summa. Kyllä sillä tulee Suomeen käymään. Sitä mä vähän ihmettelin, että hän tosiaan on käynyt Suomessa, vaan nyt tämä on ensimmäinen kerta. Mm. Että jotenkin hänestä huokuisi sellainen aura, että hän olisi käynyt Lapissa ainakin fiilistelemässä jotain haskiajoja tai poroajeluja tai mitä nyt vaan.
1: Tai Cristiano Ronaldona käynyt jossain avannossa ja tehnyt siitä ison numeron someen.
2: No siis todellakin, ja sehän on trendikästä nytten. Gwyneth Paltrow on kovasti puhunut avantouinnin hyödyistä huuhaa-sivustoillaan, niin luulisi, että Oprah olisi käynyt kokeilemaan.
1: Onko Gwyneth Paltrowlla huuhaa-sivustoja?
2: On.
1: Mä en tiennyt.
2: Joo, hän on tämmöinen Goop-niminen, jossa hän myy vaginakynttilöitä ja siellä puhutaan kylmähoidon hyödyistä ja siellä on kaiken näköistä mielenkiintoista.
1: Olisiko hän rajatiedon messuilla sitten hyvä esiintyjä?
2: Jos hän saisi juuri tuon 1,2 miljoonaa, niin varmasti tulisi.

0: jälkeen.
1: Joo, nämä suomalaiset rajatiedon tapahtumat ovat kuitenkin budjetiltaan vähän tällaisia vaatimattomampia, eli tällaisia palkkioita, mitä Oprah saa bisnesfoorumista, ei voi ajatellakaan, mutta...
0: Mutta mä kuulin, että viimeiset tämmöiset hyvän mielen messut, niin siellä on muun muassa Asko Kallonen nähty soittelemassa panhuilua.
1: Joo, minä näin Maikkarilta tällaisen dokumentin, mainio dokumentti onkin, niin Iiris Selanderille toimittajalle, terveisiä, hienoa työtä. Ja siellä tosiaan Kallonen paukutteli jotain, tai mitä hän tekikään. Pitkälle on tultu airosajoista.
0: On tultu kyllä. Ei ensimmäisenä tule mieleen, kun mietit, mitä Asko tänä päivänä puuhaa.
1: Joo. Ja eikös kohulääkäri Antti Heikkilä, hänhän oli jossain UFO-tapahtumassa tässä taannoin, huomasin.
0: On, on. Nää
1: hän kertoi, miten syövästä selviää.
0: Joo, se on kun sut biimataan tonne noin UFOn kyytiin, niin kuule ai ai.
1: Mutta Oprahilla ei tällaisia rasitteita taustallaan ollut.
0: Ei, hän puhui ihan tolkun asioita ja sitten vaikka tämä nyt kuulostaa tämmöiseltä vähän höperöltä, että olet paras versio itsestäni, mutta kuten eilenkin puhuttiin, niin Oprah on tässä ollut tämmöinen edelläkävijä, että hän alkoi puhumaan näistä asioista jo 90-luvulla.
1: Aha, ai silloin on kehitetty jo ajatus siitä, että olet paras versio itsestäsi.
0: Joo, ja selvä. Pitää miettiä positiivisesti ja ajatella tälleen vähän kuin manifestoida.
1: All right.
2: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskus ketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Luhta Brandstonessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
10: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
13: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
14: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
13: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltä.

0: Tävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.
2: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Alo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi?
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
10: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
11: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä! Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Punainen paprika euro 99 kiloa.
13: No niin.
12: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
13: Pakkanen täyteen.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
16: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Missä kaikki on?
17: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Sanna tekee kotona töitä.
19: Ja tosta.
18: Emil ennätyksiä.
19: Mene.
18: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
19: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
19: Vesivuoto keittiössä.
18: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
2: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
18: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen risti.
11: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti, Pete Poskiparta, illusionisti, Joni Pakanen, taikuri, Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit, Kate ja Pasi, show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä, maagikot.fi.
0: Rock.
20: rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

Nyt kaupoissa. Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
10: easy ja nauti edelleen. Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
14: Jotain on särkynyt.
15: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Radio Rock.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: K-Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Punainen paprika euro 99 kiloa.
14: No niin.
13: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
14: Pakkanen täyteen.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
16: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.

0: Suomen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
5: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
5: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Venäjän parlamenttivaalien äänestys huipentuu tänään. Todellisuudessa kyseessä on osallistumisrituaali, joka ei täytä minkäänlaisia normaalien vaalien kriteerejä. Venäjän kansa jännittää kuitenkin, kuinka monta Ukrainan sodassa eri tavoin ansioitunutta niin kutsuttua sankaria Kreml päästää lopulta läpi uuteen duumaan. Nyt arvioidaan, että duumaan päästettäisiin läpi arviolta 50 erityyppistä sodassa ansioitunutta venäläistä. Ehdokkaiden joukossa on muun muassa Butsan miehitykseen osallistuneita sotilaita, epäiltyjä sotarikollisia ja pahamaineinen lasten sieppaaja. Ilta-Sanomat seuraa Venäjän vaalipäivää osoitteessa is.fi. Ainakin 2 ihmistä on kuollut yhdessä Ukrainan suurimmista drooni-iskuista Moskovan alueelle, kertoo uutistoimisto Reuters. Moskovassa drooneja iskeytyi öljynjalostamon alueelle, ja Ramenskoessa 400 ihmistä evakuoitiin kerrostalosta. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Venäjä on ampunut viikonlopun aikana alas yli 1600 droonia. Ukraina ei ole kommentoinut iskuja. Itämeren tila on yhä kaukana tavoitteista, kertoo Suomen ympäristökeskus. Sen mukaan vain 6% Suomen rannikkovesistä on hyvässä tilassa. Rehevöityminen on edelleen Itämeren suurin ympäristöongelma. Tuoreissa mittauksissa happikatoa havaittiin Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan pohjanläheisissä vesissä aiempaa laajemmalla alueella.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
7: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa sade on monin paikoin jatkuvaa. Päivällä sää poutaantuu maan etelä- ja keskiosassa. Lounaistuuli on puuskissa voimakasta Oulun korkeudella asti. Iltaa kohti tuuli heikkenee. Päivälämpötila on 10-17 astetta, Lapissa 7-11 astetta. Huomenna maanantaina sää on enimmäkseen pilvistä. Huomisaamuna voi esiintyä sumua.
6: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
1: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu,
9: on kyllä taas.
10: On se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-Lataus. Arkesi varrella.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
18: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
19: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
20: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
21: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
22: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
23: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
24: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
25: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
26: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
27: En mä kyllä luule.
24: Kaikki tunteet mukana.
26: Mitä mä oikein teen?
24: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennää ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteyteen.

0: Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: K-Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Punainen paprika euro 99 kiloa.
9: Noniin.
8: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
9: Pakkanen täyteen.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
11: Fiilistele rauhassa.
12: Hei!
13: Termarissa on kaakao.
10: Mitä sä täällä teet?
13: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
13: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
15: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
16: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
17: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
18: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
19: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
20: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Rock.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.

0: liikkeessä.
1: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Iso pääsoitto.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Vilma, Vilma, Vilma, Vilma.
12: Tyypit hei.
13: Shh, yrittäjä puhuu.
12: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
11: Vilma, Vilma.
12: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
14: Niin?
13: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
15: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
16: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
17: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
18: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
19: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjällä äänestetään tänään Duuman vaaleissa, jotka ovat ensimmäiset maan Ukrainaan tekemän täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen. Venäjän presidentti Vladimir Putin onkin kuvaillut vaaleja sotakannatuksen mittariksi. The Moscow Timesin mukaan äänestäjillä on vähemmän valinnanvaraa kuin koskaan. Esimerkiksi sotaa vastustavan Jabloko-puolueen vaaliosallistuminen kiellettiin jo kesällä ja useampia puolueen poliitikkoja on vangittu. Myös Jablokoa edustavia vaalitarkkailijoita on poistettu äänestyspaikoilta. Vaalien ulkopuolelle suljettu oppositio pyrkii järjestämään tänään protesteja aiheuttamalla jonoja äänestyspaikoille. Ilta-Sanomat seuraa Venäjän vaalipäivää osoitteessa is.fi. Ainakin 2 ihmistä on kuollut yhdessä Ukrainan suurimmista drooni-iskuista Moskovan alueelle, kertoo uutistoimisto Reuters. Moskova

0: jossa droneja iskeytyi öljynjalostamon alueelle ja Ramenskoijessa 400 ihmistä evakuoitiin kerrostalosta. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Venäjä on ampunut viikonlopun aikana alas yli 1600 droonia. Ukraina ei ole kommentoinut iskuja. Kovasta tuulesta varoitetaan tänään koko maassa, Lapin maakuntaa lukuun ottamatta. Erityisesti Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen on annettu varoitus vaarallisen voimakkaasta tuulesta. Puuskat voivat Ilmatieteen laitoksen mukaan yltää noin 20 metriin sekunnissa. Tuuli voi kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa sade on monin paikoin jatkuvaa. Päivällä sää poutaantuu maan etelä- ja keskiosassa. Lounaistuuli on puuskissa voimakasta Oulun korkeudella asti. Iltaa kohti tuuli heikkenee. Päivälämpötila on 10-17 astetta, Lapissa 7-11 astetta. Huomenna maanantaina sää on enimmäkseen pilvistä. Huomisaamuna voi esiintyä sumua.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Alo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: What?
6: Mitä?
5: Kato!
7: Mitä?
5: Mitä?
6: Ei oo totta!
5: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Mitä? Vain 10?
12: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohi-Michelin puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohi-Michelin yksin oikeudella kaalimato.comista.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePay.

0: Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Onko tää elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Eli olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu, on kyllä taas.
7: On se.
8: On.
7: Se on se.
8: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Biltema.
4: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Ves.
11: Freemans.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi.
17: Nylon B.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio
1: Rock. Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Moi. Mä oon Untamo.
14: No moi, Untamo.
15: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
14: Isopää sano.
15: Niin, se on mun pomo.
14: Okei, ymmärrän.
15: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
14: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
15: Joo. Kysyitkö vielä sen?
14: Minkä sen?
15: Niinkö sen?
14: Aha, no tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule Puuilloon.
18: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
19: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
20: Moi rähmä.
19: No, mikä nyt?
20: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
21: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
22: Fonum, puhelinhuollot pikana.
23: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
24: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
25: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
26: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
27: En mä kyllä luule.
24: Kaikki tunteet mukana.
26: Mitä mä oikein teen?
24: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
28: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti. Pete Poskiparta. Illusionisti. Joni Pakanen. Taikuri. Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit. Kate ja Pasi. Show. Joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjällä äänestetään tänään Duuman vaaleissa, jotka ovat ensimmäiset maan Ukrainaan tekemän täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen. Venäjän presidentti Vladimir Putin onkin kuvaillut vaaleja sotakannatuksen mittariksi. The Moscow Timesin mukaan äänestäjillä on vähemmän valinnanvaraa kuin koskaan. Esimerkiksi sotaa vastustavan Jabloko-puolueen vaaliosallistuminen kiellettiin jo kesällä ja useampia puolueen poliitikkoja on vangittu. Myös Jablokoa edustavia vaalitarkkailijoita on poistettu äänestyspaikoilta. Vaalien ulkopuolelle suljettu oppositio pyrkii järjestämään tänään protesteja aiheuttamalla jonoja äänestyspaikoille. Ilta-Sanomat seuraa Venäjän vaalipäivää osoitteessa is.fi.

0: Fi. Suomeen matkalla ollut kolmas F-35-hävittäjä lennetään maahan vasta seuraavan koneerän mukana syksyn aikana. Yksi Suomeen perjantaina matkalla olleista F-35-hävittäjistä jäi Azoreille, koska koneen vikajärjestelmä ilmoitti mahdollisesta viasta. Ilmavoimien mukaan kyseessä oli vähäinen vika koneen elektroniikkajärjestelmässä. Suomeen saapui perjantaina kaksi ensimmäistä F-35-hävittäjää. Kovasta tuulesta varoitetaan tänään erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Puuskat voivat Ilmatieteen laitoksen mukaan yltää yli 20 metriin sekunnissa. Tuuli voi kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja. Tällä hetkellä sähköttömiä kotitalouksia on noin 2000. Iltaa kohden tuulet alkavat heikentyä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa sade on monin paikoin jatkuvaa. Päivällä sää poutaantuu maan etelä- ja keskiosassa. Lounaistuuli on puuskissa voimakasta Oulun korkeudella asti. Iltaa kohti tuuli heikkenee. Päivälämpötila on 10-17 astetta, Lapissa 7-11 astetta. Huomenna maanantaina sää on enimmäkseen pilvistä. Huomisaamuna voi esiintyä sumua.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
4: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksinoikeudella kaalimato.comista.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä.

0: se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

100% rock. Radio Rock.

0: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset! Auto,
4: hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: Fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Vilma!
1: Tyypit, hei!
2: Shh, yrittäjä puhuu.
1: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
0: Vilma!
1: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
3: Niin?
2: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
4: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
8: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
9: Jotain on särkenyt.
10: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Maalintekijä Ville. Ja sit odotetaan, että yleisö huutaa siellä.
2: Niin.
1: Se on junttia.
2: Joo.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Se on vaan osallistavaa.
1: Paskan
2: yleisö on osallistavaa.
1: Siis se on mun mielestä niin junttia kolleja pääsee.
2: Ei oo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jokua kokeilit? Se on Silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Gellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
8: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gellorevoise. Vain apteekeista.
9: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
15: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
14: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
20: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotetulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
5: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
5: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tänään on annettu varoitus vaarallisesta tuulesta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Voimakkaimmat puuskat osuvat Oulun seudun rannikolle. Kovimmillaan puuskat ovat olleet yli 20 metriä sekunnissa. Suureen osaan maan keskiosia on annettu keltainen varoitus tuulesta. Tuuli voi kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja. Lisäksi Suomen merialueille on annettu varoitus aallokosta. Iltaa kohden tuulet alkavat heikentyä. Suomeen matkalla ollut kolmas F-35-hävittäjä lennetään maahan vasta seuraavan koneerän mukana syksyn aikana. Yksi Suomeen perjantaina matkalla olleista F-35-hävittäjistä jäi Azoreille, koska koneen vikajärjestelmä ilmoitti mahdollisesta viasta. Ilmavoimien mukaan kyseessä oli vähäinen vika koneen elektroniikkajärjestelmässä. Suomeen saapui perjantaina kaksi ensimmäistä F-35-hävittäjää. Venäjällä äänestetään tänään duuman vaaleissa, jotka ovat ensimmäiset maan Ukrainaan tekemän täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen. The Moscow Timesin mukaan äänestäjillä on vähemmän valinnanvaraa kuin koskaan. Esimerkiksi sotaa vastustavan Jabloko-puolueen vaaliosallistuminen kiellettiin jo kesällä, ja useampia puolueen poliitikkoja on vangittu. Myös Jablokoa edustavia vaalitarkkailijoita on poistettu äänestyspaikoilta. Vaalien ulkopuolelle suljettu oppositio pyrkii järjestämään tänään protesteja aiheuttamalla jonoja äänestyspaikoille. Ilta-Sanomat seuraa Venäjän vaalipäivää osoitteessa is.fi.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
1: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa sade on monin paikoin jatkuvaa. Päivällä sää poutaantuu maan etelä- ja keskiosassa. Lounaistuuli on puuskissa voimakasta Oulun korkeudella asti. Iltaa kohti tuuli heikkenee. Päivälämpötila on 10–17 astetta, Lapissa 7–11 astetta. Huomenna maanantaina sää on enimmäkseen pilvistä. Huomisaamuna voi esiintyä sumua.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio rock.
0: 100% rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Puhdistamo CD-sinkki.
1: Siis mitä ihmettä sä selität?
2: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
2: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
1: Puhdistamo CD-sinkki. Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Läpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
5: Ota kiinni, jos saat.
6: Ei taas. Hei, haloo, tule takaisin.
4: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
12: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Mene. Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
19: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
0: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
5: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
18: Jotain on särkenyt.
20: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: No niin, Marja.
10: Moi.
9: Sinullako hajosi siis auto?
10: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
9: Ja treenasit kielitaitoa.
10: Claro.
9: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
11: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota
15: easy ja nauti edelleen. Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
16: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
17: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
18: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
17: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
18: Hesessä veke on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
19: Hesburger. Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
8: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruus

tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Bauhausissa et

0: juhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
1: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 euroa. Tervetuloa juhlimaan!

0: Lidl, se kannattaa.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadollan flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Ai ai.
4: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Kuopion Leväsen kaupunginosassa. Rikoksen uhri on poliisin mukaan kuopiolainen mies. Tekoa tutkitaan tappona. Poliisi sai ilmoituksen epäilystä henkirikoksesta Leväsen kaupunginosassa sijaitsevassa yksityisasunnossa varhain eilisaamuna. Poliisi on ottanut kiinni useita henkilöitä rikoksesta epäiltyinä. Heidän osuuttaan tapahtumiin selvitetään. Tänään on annettu varoitus vaarallisesta tuulesta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Voimakkaimmat puuskat osuvat Oulun seudun rannikolle. Kovimmillaan puuskat ovat olleet yli 20 metriä sekunnissa. Suureen osaan maan keskiosia on annettu keltainen varoitus tuulesta. Tuuli voi kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja. Tällä hetkellä sähköttömiä kotitalouksia on noin 2000. Lisäksi Suomen merialueille on annettu varoitus aallokosta. Iltaa kohden tuulet alkavat heikentyä. Venäjällä äänestetään tänään duuman vaaleissa, jotka ovat ensimmäiset maan Ukrainaan tekemän täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen. The Moscow Timesin mukaan äänestäjillä on vähemmän valinnanvaraa kuin koskaan. Esimerkiksi sotaa vastustavan Jabloko-puolueen vaaliosallistuminen kiellettiin jo kesällä, ja useampia puolueen poliitikkoja on vangittu. Myös Jablokoa edustavia vaalitarkkailijoita on poistettu äänestyspaikoilta. Vaalien ulkopuolelle suljettu oppositio pyrkii järjestämään tänään protesteja aiheuttamalla jonoja äänestyspaikoille. Ilta-Sanomat seuraa Venäjän vaalipäivää osoitteessa is.fi.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
10: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa sade on monin paikoin jatkuvaa. Päivällä sää poutaantuu maan etelä- ja keskiosassa. Lounaistuuli on puuskissa voimakasta Oulun korkeudella asti. Iltaa kohti tuuli heikkenee. Päivälämpötila on 10-17 astetta. Lapissa 7-11 astetta. Huomenna maanantaina sää on enimmäkseen pilvistä. Huomisaamuna voi esiintyä

ich an der Spitze. Erfolg kriecht mir aus jeder Ritze.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskus ketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu,
8: on kyllä taas.
9: On.
8: Se.
9: On.
8: Se on se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
10: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Moi.
13: Moi.
12: Mitäs sinne?
13: Mitäpä tässä?
12: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
13: Aha.
12: Täällä porukka viihtyy.
13: Hyvä.
12: Niin, että tulisitko?
13: Mitä?
12: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Hei, itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Meikä sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missä vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Mut tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
1: No ei tullu. Mä munasin sen. Tää on ihan totta. Kyllä niin oikeassa oli.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
9: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
1: Etpä saa mua kiinni!
2: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
0: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
12: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
13: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosellaan.

0: Radio Rock.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Isopää soittaa.
13: Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikki.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
17: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
18: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
19: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä

0: Hippokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum, puhelinhuollot pikana.
3: Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
6: Tästä kodista tulee täydellinen.
7: Tämä koti on täydellinen.
5: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
5: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisi tutkii henkirikosta Kuopiossa. Uhri on kuopiolainen mies. Tekoa tutkitaan tappona. Poliisi sai ilmoituksen epäilystä henkirikoksesta Leväsen kaupungin osassa sijaitsevassa yksityisasunnossa varhain eilisaamuna. Poliisi on ottanut kiinni useita henkilöitä rikoksesta epäiltyinä. Heidän osuuttaan tapahtumiin selvitetään. Poliisi ei vielä tässä vaiheessa ota kantaa uhrin vammoihin tai rikoksen tekotapaan. Tänään on annettu varoitus vaarallisesta tuulesta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Voimakkaimmat puuskat osuvat Oulun seudun rannikolle. Kovimmillaan puuskat ovat olleet yli 20 metriä sekunnissa. Suureen osaan maan keskiosia on annettu keltainen varoitus tuulesta. Tuuli voi kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja. Tällä hetkellä sähköttömiä kotitalouksia on noin 2000. Lisäksi Suomen merialueille on annettu varoitus aallokosta. Iltaa kohden tuulet alkavat heikentyä. Moskovassa on ilmennyt tänään ongelmia Duuman vaalien äänestyksessä. Riippumattomien medioiden Sotan ja Medusan mukaan sähköisen äänestäjäluettelon häiriöt ovat estäneet paperisten äänestyslippujen käyttöä useilla paikoilla. Äänestäjiä on medioiden mukaan käännytetty pois ja ohjattu sähköiseen äänestykseen. Kyseessä ovat ensimmäiset Ukrainan sodan aikana järjestettävät Duuman vaalit. Ilta-Sanomat seuraa Venäjän vaalipäivää osoitteessa is.fi.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa sade on monin paikoin jatkuvaa. Päivällä sää poutaantuu maan etelä- ja keskiosassa. Lounaistuuli on puuskissa voimakasta Oulun korkeudella asti. Iltaa kohti tuuli heikkenee. Päivälämpötila on 10-17 astetta, Lapissa 7-11 astetta. Huomenna maanantaina sää on enimmäkseen pilvistä. Huomisaamuna voi esiintyä sumua.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
4: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu, on kyllä taas.
6: On se.
7: On.
6: Se on se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta.

0: Nordea.
1: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
2: Moi.
1: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
2: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
1: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
2: Kyllä.
1: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
7: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
10: Mene.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, joilta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Jotain on särkynyt.
16: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
17: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
18: Supla, podcastit ja radio.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Onko tää elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Niin olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
3: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
2: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
14: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 euroa. Tervetuloa juhlimaan.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: pelaamispisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
5: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalvelu?

0: palaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro,
4: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
7: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
8: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
9: Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
10: Poliisi tutkii henkirikosta Kuopiossa. Uhri on kuopiolainen mies. Tekoa tutkitaan tappona. Poliisi sai ilmoituksen epäilystä henkirikoksesta Leväsen kaupungin osassa sijaitsevassa yksityisasunnossa varhain eilisaamuna. Poliisi on ottanut kiinni useita henkilöitä rikoksesta epäiltyinä. Heidän osuuttaan tapahtumiin selvitetään. Poliisi ei vielä tässä vaiheessa ota kantaa uhrin vammoihin tai rikoksen tekotapaan. Tänään on annettu varoitus vaarallisesta tuulesta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Voimakkaimmat puuskat osuvat Oulun seudun rannikolle. Kovimmillaan puuskat ovat olleet yli 20 metriä sekunnissa. Suureen osaan maan keskiosia on annettu keltainen varoitus tuulesta. Tuuli voi kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja. Tällä hetkellä sähköttömiä kotitalouksia on noin 2000. Lisäksi Suomen merialueille on annettu varoitus aallokosta. Iltaa kohden tuulet alkavat heikentyä. Moskovassa on ilmennyt tänään ongelmia Duuman vaalien äänestyksessä. Riippumattomien medioiden Sotan ja Medusan mukaan sähköisen äänestäjäluettelon häiriöt ovat estäneet paperisten äänestyslippujen käyttöä useilla paikoilla. Äänestäjiä on medioiden mukaan käännytetty pois ja ohjattu sähköiseen äänestykseen. Kyseessä ovat ensimmäiset Ukrainan sodan aikana järjestettävät Duuman vaalit. Ilta-Sanomat seuraa Venäjän vaalipäivää osoitteessa is.fi.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
10: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa sade on monin paikoin jatkuvaa. Päivällä sää poutaantuu maan etelä- ja keskiosassa. Lounaistuuli on puuskissa voimakasta Oulun korkeudella asti. Iltaa kohti tuuli heikkenee. Päivälämpötila on 10-17 astetta, Lapissa 7-11 astetta. Huomenna maanantaina sää on enimmäkseen pilvistä. Huomisaamuna voi esiintyä sumua.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America,
0: 100% rock.

0: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: K-auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-lataus. Arkesi varrella.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
16: Tuttu sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
17: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
18: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
19: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3 perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Yes. Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa

0: alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-lataus. Arkesi varrella.
4: Helsinki-Espoo-Turku.
5: Tampere-Lahti-Kouvola.
4: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
5: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
9: Klaas Olsson.
10: Vilma! Vilma! Vilma!
11: Yeah! Tyypit, hei!
12: Shh, yrittäjä puhuu.
11: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
10: Vilma! Vilma!
11: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
13: Niin?
14: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
15: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
16: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Jotain on särkynyt.
3: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Harri Moisio.
1: Se on vaan osallistavaa.
0: Paska
1: osallistavaa.
0: Siis se on mun mielestä niin juntti kolle pääsee.
1: Ei oo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Alo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä, ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju. Meillä

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
2: Ai ai.
3: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freemans.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi.
14: Nylon Bee.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Rock. Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Oikein hyvää lauantai-aamua Rakkaudesta lajiin -ohjelmasta. Tänään vieraana on Zero Nine-yhtyeen rumpali Mikko Korpela. Puhutaan tuosta yhtyeestä just julkaistusta kirjasta, mutta totta kai myös uudesta materiaalista. Mikko on äänessä heti Motionless in Whitein jälkeen.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Mikko Korpela, Zero Nine on aktivoitunut hyvinkin vahvasti. Kirja teistä on itse asiassa nyt just julkaistu, mutta sen lisäksi olette myös julkaissut uutta musiikkia. Jotenkin on ymmärtänyt, että teillä on tapana tehdä silleen hyvinkin omaan tahtiin asioita. Niin mikä tällä kertaa katkaisi kamelin selän ja pisti äijät liikkeelle?
2: Oikeastaan silloin aikoinaan 80-luvulla me tehtiin, tahti oli aivan hirvittävän kova. Ja jossain vaiheessa sitten me päätettiin lähteä toteuttamaan tätä omaa tahtia ja ollaan sen mukaisesti pyöritty välillä aktiivisemmin ja välillä vähemmän aktiivisesti, mutta nyt tuli vastaan tämä kirjaprojekti ja me ollaan pitkään puhuttu sitä, että pitäisi tehdä jotain uutta materiaalia biisien muodossa ja ollaan tässä vuosien varrella niin tehty demoa ja todettu, että meillä on ihan hyvää materiaalia olemassa, mutta tämä kirjaprojekti sitten laukasi sen, että lähdettiin julkaisemaan uutta materiaalia ja sitten sattumalta vielä tuli Ouluun uusi levyyhtiö ja siellä on samassa puitteissa niin varmaan tullut elämäni aikana, olen käynyt aika monessa studiossa soittamassa, mutta se on studio, joka on mun mielestä aivan niin kuin yliveto tunnelmaltaan ja kaikilta miljöiltään. Ja siihen tuli vielä mukaan Viinamäen Jarkko, joka tuotti tämän meidän biisit. Ja me saatiin semmoinen mielettömän hyvä kokonaisuus aikaiseksi ja nopeisen tahtiin saatiin tehtyä biisit. Tehtiin vanhalla tyylillä, ei käytetty klikkiä ollenkaan, vaan kaikki piti soittaa. Ja mun mielestä me saatiin uudistettua niin orkesteria ja saatiin tehtyä semmoista jälkeen, miltä me halutaan tänä päivänä kuulostaa.
1: Teillä tulee pari vuoden päästä 50 vuotta yhtyeelle mittariin, niin vieläkö se musiikki antaa samoja asioita kuin silloin nuorina jamppuina?
2: Melkein antaa vielä enemmän, koska nyt ikään kuin määrätynlaiset

0: paineet on jäänyt pois. Mm. Nyt voidaan tehdä sillä lailla. Meillä ei ole mitään pakkoa olla jonkunlaisia. Me saadaan tehdä ihan mitä me itse halutaan ja miten me halutaan. Ja meidän orkesterin aina sellainen, sanotaanko, etu kautta sitten asioita määrätyllä tavalla vaikeuttavakin on se, että meitä ei voi suoraan lokeroida johonkin genreen.
1: Se on kyllä niin totta.
0: Et me kuulostetaan itseltämme ihan täysin. Se oli aikoinaan, näin kirjasta voi lukea, mutta määrättyjen isojen diilien vaikeutenakin oli se, että me emme olleet joku, joka kuulostaa joltain muulta, että piti melkein luoda oma genre siihen, että päästiin siihen, mutta sanotaan, että lähellä käytiin myös isompia diilejä.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Zero Nine -yhtyeen Mikko Korpela. Hänen kanssaan jatketaan keskustelua yhtyeen uusimman kappaleen nimeltään Dreamingin jälkeen.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Mikko Korpela, kun Zero Nineista joku oliko puolitoista vuotta sitten, kun päätitte, että kirjaa ruvetaan tekemään, niin tehän olette aina käytännössä puhunut vaan musasta ja bändistä, niin sitten kun tehdään kirjaa, niin totta kai siinä pitää avata sitä omaa elämää vähän syvemmällekin, tai siis ei nyt ole tietenkään pakko, mutta lukijan kannalta se on kiinnostavampaa, niin miltä se tuntuu, että tietää, että nyt tässä avataan sitten vähän enemmänkin sitä omaa elämää?
2: Oli se tavallaan pähkäilyn aihe, koska niin kuin sanoit, niin me oltiin käsitelty kaikki asiat vaan bändin kautta. Ja nyt tiedettiin se, että me joudutaan paljastamaan sieltä siviilielämästä ja

0: myös keikkaelämästä toista puolta, nurjimpaa puolta, ja on asioita, joista voi olla ylpeä, on asioita, joista ei voi olla ylpeä. Ja niitä on käsitelty aika paljon siinä kirjassa, mutta sitten tultiin siihen tulokseen, että 50 vuoden uran aikana on ehtinyt sattua tapahtua, ja mitä on tapahtunut, niin kyllä niitä voi kertoa jo. Että
1: rikokset on vanhentunut.
0: On. Mun mielestä näin niin kuin mainio oli eilisessä eräässä iltapäivälehdessä, kirjoitettiin jotain sellaista, joka aiheutti närkästystä. Sen verran lueskelin tuossa noin, niin kuinka olemme hoitaneet ihmisten mielestä välttämättä ei niin mukavasti asioita, mutta
1: nyt taidat viitata tähän varusmiespalvelukseen.
0: Kyllä mä vähän siihen viittaan, ja mun mielestä moni ihminen oli sitä mieltä, että he olisivat tehneet asian paljon paremmin, mutta jos minut halutaan tuomita siitä ikuiseen kadotukseen, niin antaa mennä vaan.
1: Se olkoon tässä.
0: 40 vuotta sitten tapahtuneita asioita, joiden taustaa ei tässä lehtijutussa niin kerrottu, joilla on olemassa ihan niin kuin perustavat taustat, että voidaan niitä, ei se mua haittaa tuommoiset asiat yhtään mitään. Pääasia, että nimi kirjoitetaan oikein.
1: Nimenomaan, ja sekä oma että bändin nimi, niin sehän kyllä riittää. Kyllä. Minkälainen kokemus toi oli käydä läpi sitä koko uraa, että paljon te esimerkiksi muistitte asioita aivan eri tavalla?
0: Se oli Teron puheitten mukaan, niin se oli ihan mielenkiintoista, koska samat asiat käytiin niin kuin sillä tavalla, että sananmuodot oli eriä ja välttämättä niin kuin aika määrätkin oli välillä eriä, ja sieltä sitten niin kuin lähtee poimimaan sitä todellisuutta. Ja siellä on kirjassa on paljon asioita, jotka ei itse edes muistanut, oli joku aktiivisesti unohtanut, tai sitten on paljon asioita, joista ei ole tiennyt edes mitään.
1: Niin.
0: Niin on sillä lailla mielenkiintoista lukea kirja, koska siellä tulee itsellekin niin kuin uusia asioita esille. Tero teki aivan valtavan hienon työn. Se pohjatyön määrä, mitä hän teki, niin on aivan valtava. Ja siellä esimerkiksi mun pojalle on kova sana se, että hän on kaivannut esille bussien rekkarikilvet, että mitä ne on ollut. Kaikkea sellaista, että kertoo jostain, en mä itse edes muista niitä, että mitä ne on ollut. Ja
1: ei ole ehkä ne päällimmäiset asiat, jotka jää mieleen.
0: Mutta loistavaa taustatyötä.
1: Todellakin. Jouni Hynynen sanoi nyt, kun kotiteollisuudesta kanssa julkaistaan kirja, että kun hän luki sitä, niin vasta jossain puolessa välissä yhtäkkiä niin, että mähän olen tässä bändissä, että se tarina ikään kuin vie silleen mukaansa, niin tuliko minkälainen tunne sulla oli lukee teistä itsestänne tehtyä kirjaa?
0: Välillä semmoinen ylpeyden rintapystyssä, välillä häpeän punaa poskilla. Kyllä mä kumminkin tunnistin asiat, ja tietenkin sitä kirjaa tehdessä, kun me käytiin pitkällä aikavälillä niin kuin asioita läpi, niin joutui palauttamaan asioita mieleen, niin sieltä niin kuin kaivo muistin lokeroista semmoisia, jotka sinne kirjaan tuli, niin kyllä mä tunnistin sen tarinan sieltä, mutta niin kuin sanoin, niin kyllä sillä tarinassa sitten oli semmoisia aukkoja, jotka tuli täytettyä tuon kirjan myötä, että
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Zero Nine -yhtyeen Mikko Korpela.
2: Uutta musiikkia Radio Rockilta.
3: Radio.
2: Rock.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee

0: kosteuttava ja lievittävän suojakalvo.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gelore voi se.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelore voi se. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelore voi se. Gelore voi se lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelore voi se. Vain apteekeista.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
12: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
13: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman Murhatut, Karkotetut ja tietysti myös Petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
14: Supla, podcastit ja radio.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Mikko Korpela, teidän Zero Nine-kirjaa kun lukee, niin teille on kyllä sattunut ja tapahtunut kaikenlaista, mutta te olette siis kiertänyt AC/DC:n kanssa, te olette soittanut todella hämmentävissä paikoissa. Onko ikinä sellainen olo nyt, kun läpikävitte koko teidän historiaa, että hitto, että miten paljon me ollaan kuitenkin ehditty tekemään?
2: Joo, kyllä. Ja siis se, että tavallaan kun siirryttiin siihen vaiheeseen, että tehtiin ja alettiin tekemään omaan tahtiin asioita, niin taas taaksepäin siitäkin katsoo, niin kuinka paljon me saatiin aikaiseksi niin kuin erilaisia juttuja. Eli onhan se hämmentävää. Me ollaan yhä edelleen ainoa Suomi-bändi, joka on tehnyt niitä määrittyjä juttuja, mitä siinä kirjassa on.
1: Kyllä.
2: Ja niitä voi ylpeydellä katsoa kyllä.
1: Mikä on se kaikkein korkeimmalle, minkä hetken nostat, että mikä on se mieleen painuvi hetki teidän uralta tähän mennessä?

0: Mitähän se olisi? No, täytyy nostaa toi Monsters of Rock yhtenä, mutta toinen on sitten ensimmäinen AC/DC-keikka Oslossa, kun me sekoiltiin siellä, piti lähteä lavalle ja sekoiltiin talon käytävillä sille, eikä löydetty lavaa.
1: Vanha kunnon Spinal Tap.
0: Joo, joo, kyllä, kyllä. Joo. Niin, nämä on semmoisia asioita ja sitten nämä on niinku isoja asioita, mutta päätyöhän me tehtiin niinku täällä kumminkin kotimaassa. Kyllähän täällä näin niin oli hienoja hetkiä ja sitten onhan määrätyllä tavalla semmoisia ikimuistoisia on siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto oli vielä ja sinne uskalsi mennä. Ja siellä oltiin tavallaan, siellä oli koko ajan miehet perässä kulkemassa ja katsomassa, että pojat ei törpöile hirveästi. Niin, onhan ne hienoja reissuja ollut ja kaikki tämmöiset määrätyt reissut tuolla ulkomaan osastolla, niin kyllähän ne kaikki jää mieleen.
1: Mm. Osa tietenkin paremmin kuin toiset.
0: Osa, joo, ja nuorena ei välttämättä lähellekään kaikki pienen määrätystä syystä.
1: Kuinka, tai onko sekin ollut semmoinen, että miten hitossa me selvittiin hengissä 80-luvusta?
0: Joo, siis nyt täytyy sanoa, että Zeroninen on ollut kova koulu kaikille meille. Me ollaan hyvin demokraattinen bändi ollut, aina Kepä on ollut sillä keulilla aina, mutta me ollaan niin kuin, se on ihan samanlainen bändi kiusattu kuin kaikki muutkin. Meillä on enemmänkin käynyt sillä lailla, että bändin jäsenet kestää, mutta sitten välillä on tiemiehistö ollut liian kovilla ja joutunut jättäytymään pois.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on tänään Zero Ninein rumpali Mikko Korpela. Hänen ensimmäiseen kappalevalintaansa päästään Sabatonin jälkeen.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Mikko Korpela, käydään läpi näitä sinun elämääsi inspiroineita asioita, jotka varmaan on osaltaan vaikuttanut siihen, että miksi ollaan nyt tässä. Slade on ollut sulle tärkeä bändi, mutta miksi?
2: Slade on, me oltiin aikoinaan kesäloman reissulla 70-luvun alkupuolella ja oli Slade LP tullut ulos ja isosiskoni osti sen ja se tärähti todella kovaa, jonka jälkeen niin kuin ymmärsin, että mitä täytyy tehdä elämässä. Ja se ohjasi sitä, niin kuin tavallaan sitä suuntausta, että minne päin, mikä minua miellytti tuolla rockipuolella, että tulihan sitten, siihen tuli lisäykkeitä sitten paljon justiinsa tuolta glam rock puolelta ja Hurrikanis jossain vaiheessa alkoi vaikuttaa ja ynnä muuta. Ja sitten tuli välillä punk rock vaihe ja ynnä muuta, mutta Sladeista lähti.
1: Niin. Mites nykypäivän levylautaselta, mitä sulta löytyy, että löytyykö myös tuoreempia bändejä?
2: Joo, vaikka minä olen joskus jopa julkisesti sanottuna, että paras musiikki tehtiin 70-luvulla, jonka jälkeen on ollut pelkkää alamäkeä, niin, on joo, kyllä mä dikkaan jotain sanotaanko suomalaisista bändeistä, niin Lost Society on onnistunut tekemään jotain semmoista, joka välillä vaikuttaa. Ja sitten Suburban Tribe oli mun mieleen. Että terveisiä Jannelle vaan, että hemmetin hienosti teki aikoinaan asioita. Mutta en mä oikeastaan osaa tästä nykypäivän musiikista niin sanoa yhtään mitään, että mikä
1: niin
2: lähtisi toimimaan mulla. Että mä edustan sitä vanhan kunnan koulukuntaa, että livenä kun ollaan, niin pääsääntöisesti pitää soittaa siellä ja laulaa itse. Että
1: kyllä.
2: Et sitten tänä päivänä käyttää monet bändit kovalevyä, mutta se, että kaikki tulee kovalevyltä, niin mä en vielä pysty ymmärtämään, mutta maailma muuttuu. Mä yritän ymmärtää.
1: Mikko Korpela Zero Nineista on rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana ja hänen ensimmäinen kappalevalintansa on Sladeia Slade-albumilta. Katkon jälkeen Mama, We're All Crazy Now.
0: Radio Rock uutuus. 100% rock. Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com. Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu.
3: On kyllä taas.
4: On se.
3: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
5: K-auto.
6: Mikäs se teidän

0: kumppanin hinta onkaan.
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity asemilla.
0: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
10: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
11: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly. Yksin oikeudella kaalimato.comista.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Hesburger! Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
15: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
18: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Mikko Korpela, sit puhutaan artistista, josta minä en tiedä mitään. In the Darkun kappaleen ja Billy Squier, näinkö tämä lausutaan?
2: Squier.
1: Squier. No niin, kerro tästä. Olen siis täysin ulkona, että mistä me puhutaan.
2: Billy Squier on amerikkalainen kitaristilaulun tekijä, joka teki erinomaisia levyjä alkuvaiheessa ja sitten tapahtui sellainen, että hän teki yhden videon, jossa hän tanssahteli vähän liian tyttömäisesti,
1: joo,
2: jonka jälkeen hänen suosionsa romahti. Hänen uransa loppui siihen. Mutta Billy Squier on todella hyviä biisejä tehnyt. Ja In the Dark on semmoinen, mulla on ollut semmoinen biisi, joka on kulkenut jo kymmeniä vuosia mukana, joka on jostain syystä, se toimii aina.
1: Mm. Hauskaa muuten, että silloin esimerkiksi, kun te olette tehnyt sitä keikkaa ihan apinan raivolla, niin silloinhan ei todellakaan ollut mitään. Että jos jollain on joku kamera mukana, niin sitten niitä kuvia otellaan viikko tai näin. Onko sulla ikävä niitä aikoja, että kun meet lavalle, niin siitä ei ole välittömästi internet täynnä videoita?
2: No joo, tavallaan. No, se on, että niitä parhaita hetkiä pystyy nyt katsoa, jos uskaltaa katsoa.
1: Niitä, vähän on, silleen.
2: Joo, että sieltä, jos sieltä joskus löytyy semmoista, että joka tuntuu ihan okolta, mutta siinä on puolensa ja puolensa. En välttämättä hirveästi tykkää siitä, että ne siellä on niinku. En sekä soittajana se ei nyt niin paljon häiritse, koska mä en sitä välttämättä huomaa, mutta jos on jotain bändiä katsomassa, että siellä on sen 100 kännykkää
1: niin. Kädet
2: pystyssä ilmassa ja se on alkaa vähän ärsyttää jo.
1: Mm.
2: Mutta hyviä tallenteita on mukava katsoa välillä.
1: Totta.
2: Ehkä.
1: Niin ehkä, sitten kun uskaltaa.
2: Joo.
1: Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana on Zero Nine -yhtyeen Mikko Korpela.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Mikko Korpela, ensimmäinen henkilö, kenestä puhutaan, on siis edeltäjäsi, veli Sakari Kukkonen. Nyt puhutaan todella menneistä ajoista.
2: Joo, Sika Kukkonen oli ensimmäinen minua edeltävät seurannin rumpali, joka soitti tämän ensimmäisen Down the Line -sinkun ja oli niin kuin perustamassa orkesteria, kunnes lähti sitten vuonna 80. Sen jälkeen, kun oli levyraati voitettu, lähti sitten tuonne Oulun Ramblers-orkesteriin. Ja sitten mä olin sitä ennen ollut tuuraamassa häntä, mutta sitten siirryin vakituiseksi soittajaksi tähän orkesteriin. Ja Sika on äärimmäisen lahjakas tyyppi, missä lienee onkaan nykyään. Mutta hänen kautta mä niin kuin tavallaan sain määrätynlaista ymmärrystä rumpujen soittoon. En mä vieläkään täysin ymmärrä, mutta jonkunlaista ymmärrystä rumpujen soittoon, jonka perusteella on tänne asti menty. Sika soitti sitten Nights of Iguanassakin ja sitten hän jossain vaiheessa hävisi maailmalle ja on jossain päin maailmaa. Mutta hänen vaikutuksensa oli siinä alkuvaiheessa varsin suuri.
1: Mikko Korpela Zero Nineista on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana. Tähän väliin tuoreita uutisia ja ohjelman toisella tunnilla puhutaan muun muassa eräästä äärimmäisen hienosta elokuvatrilogiasta.
0: Uutuus.
3: Nyhet. Radio Rock.
4: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun.

0: kokeile pehmeää herkkua. Voi joku, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: No Hanna.
7: Moi.
6: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
7: Joo, niinpä kävi. Mut saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
6: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
7: Niin.
6: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
12: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
13: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
14: Voi rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
15: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonum. Puhelin huollot pikana.
17: Täysi vaatekaappi. Eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Mikko Korpela, vanhemmillahan on usein iso vaikutus, mutta isän olet valinnut, niin mites silloin, kun te olitte tuolla reippaasti tien päällä, niin oliko ikinä vanhemmat sitä mieltä tai isä, että tukka pois ja oikeisiin töihin?
2: Ei, mulla on semmoinen kulttuuriperhe. Mun isä oli vanhan kannan opettaja. Hän on oikeastaan ainoa auktoriteetti äitini lisäksi, jotka on pystynyt vaikuttamaan minuun. Hän on isäni edesmennyt jo, niin oli todella hyvä tyyppi. Hän oli musiikkimiehiä, laulaja, kuoron johtaja. Hän opetti semmoista elämäasennetta mulle, josta mä oon ollut tosi tyytyväinen, että hän ei sulkenut mitään pois. Hän oli hyvin avarakatseinen ja tiukka tyyppi, mutta
1: mutta hyvällä sitä, tavalla.
2: Hyvällä tavalla. Mä oon kiitollinen siitä ja hänen opeilla on menty eteenpäin.
1: Mm. Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana on tänään Zero Ninein rumpali Mikko Korpela, joka tässä puhui isästään. Hetken kuluttua puhutaan eräästä hienosta elokuvatrilogiasta.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock. 2.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Mikko Korpela, Kummisetä trilogia on kyllä yksi elokuva maailman helmiä, mutta miksi tämä?
2: Jos pitää valita sellaisia elokuvia, jotka säväyttää, niin kyllä siellä on niitä elementtejä, jossa ei ikinä haluaisi olla mukana, mutta jotka toimii. Italia toimii aina, ja sitten kun siirretään Amerikan puolelle vielä sitä italialaista meininkiä ja vähän rankkuutta, rajuutta, niin mikä siinä on viihdyttävämpää, ja sitten kun se on vielä tehty niin hyvin ja se on ajaton, vaikka se on, siitä on jo aikaa, sitä kunkin osan teosta, mutta jos joku on ajaton ja toimii vuodesta toiseen, niin sehän on parasta.
1: Kyllä. Tämä on kyllä hämmentävän hyvin kestänyt aikaa, että vaikka sitä nykypäivänä katsoo, niin ei tule yhtään semmoinen olo, että onpa tämä vanha.
2: Kyllä, kyllä. Moni elokuva menee siihen.
1: Siis, aika on kullannut muista todella monesta elokuvasta.
2: Joo. Ja huumori on muuten semmoinen, että joka välillä tulee ihmeteltyä, että miten on joku voinut naurattaa silloin aikoinaan.
1: Kyllä, joo, ja nykyään on silleen, ei ole yhtään hauskauskaan. No,
2: Monty Python on ainoa, joka on pystynyt tekemään sen saman kuin Kummisetä on tehnyt elokuvamaailmassa.
1: Mikko Korpela, Zero Nineista on rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana, ja Kummisetä trilogiasta tässä puhuttiin. Kohta puhutaan eräästä taulusta, joka varmasti aiheuttaa kaikenlaisia tuttuuden tunteita monille meistä.
0: Uutta musiikkia Radio Rockilta.
3: Radio. Rock.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Mikko Korpela, Edvard Munkin huuto on taulu, johon varmasti moni pystyy samaistumaan, mutta miksi tämä?
2: No, kyllä se sisäistä elämää joskus kuvaa, antaa ymmärtää. Ja mä oon joskus pienenä poikana maalannut taulu, jossa oli jotain samaa huutoa, samantyyppistä huutoa. Ja se on niin kuin parhaimmillaan, se kertoo siitä sen hetkisestä tunteesta. Ja sitä kun katsoo, niin ehkä tulee vähän paremmalle mieleen.
1: Kyllä. Ootko nähnyt ton ihan alkuperäisteoksen?
2: En.
1: Joo.
2: En ole koskaan nähnyt.
1: Sama homma. Mulla on semmoinen olo, että se on ehkä Oslossa, mutta tämä ei perustu mihinkään faktaan.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, mutta ei oteta faktat tarkista.
1: Ei. Faktat on vaan tiellä tässä kohtaa.
2: Kyllä.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Mikko Korpela, joka puhui tässä Edvard Munkin hienosta huutotaulusta. Jatketaan Rakkaudesta lajiin -ohjelmaa Volbeatilla. Kohta eräs suomalaisille hyvin tuttu paikka aiheen.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Mikko Korpela, kyllähän suomalaiselle ihmiselle kesämökki on tärkeä paikka, niin myös sinulle.
2: Joo, siis mä oon muuttanut Ouluun yli 40 vuotta sitten Kuusamosta. Mutta mulla on Kuusamossa, tai mun perheellä on Kuusamossa kesämökki. Ja tuota, se on semmoinen paikka, jonne kun menee ja istuu saunan terassilla ja kattelee järveä, niin siinä on jotain semmoista, jota ei voi millään korvata.
1: Et vähän pulssi laskee. Ja...
2: Joo, ja eikä tarvitse miettiä mitään, kun kattelee vaan sinne eteenpäin ja tyhjentää päänsä.
1: Mm. Onko niin, että miehen saa pois Kuusamosta, mutta ei Kuusamo pois miehestä?
2: Kyllähän se vähän on, joo. Kyllä, siis juuret on siellä. Siellä mä olen nuoruuteni viettänyt. Ja niin kuin sanoin, niin yli 40 vuotta on siitä, kun mä olen lähtenyt sieltä sitten pois. Ja, mutta tuota, kuusamolainen mä oon aina.
1: Niin.
2: Joo.
1: Miten se näkyy sussa? Miten kuusamolaisuus näkyy?
2: Toivottavasti ei mitenkään.
1: Ei sille toi jätkään niin Kuusamosta.
2: ei siis... Mullahan on semmoinen tilanne, että mun vanhemmat on aikoinaan muuttaneet Kuusamoon opettajahommiin, että mulla ei niin kuin Kuusamoon ole sen kummempaa sidettä, kun mä olen syntynyt siellä ja mulla on kesämökki siellä
1: niin.
2: Ja elänyt nuoruuteni siellä, mutta tuota, mulla ei ole niin kuin sukujuuria, ei ole Kuusamossa
1: niin.
2: Enempää. Niin, tai ei se mitään, jos kuusamolaisuus näkyy, niin se on ihan jees.
1: Annetaan se anteeksi. Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Zero Ninein rumpali Mikko Korpela ja hänellä on vielä villikorttinsa käytettävänään. Mistä puhutaan, se selviää Vaspin jälkeen.
0: Radio Rock -uutuus. 100% Radio Rock. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki.

0: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Vilma!
11: Yeah! Tyypit hei!
12: Shh, yrittäjä puhuu.
11: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
10: Vilma!
11: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
13: Niin?
12: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
14: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
16: Tästä kodista tulee täydellinen.
17: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Mikko Korpela, hieno villikortti, eli siis matkustaminen. Sitten sitähän te saitte varmasti tehdä silloin bändin kovina aktiivivuosina paljon, mutta minkälainen matkustaja sä oot nykypäivänä?
2: Pyritän valitsemaan mielenkiintoisia kohteita ja ilman sen suurempia suunnitelmia, niin mennä ja alkaa etsiä kaikenlaista mielenkiintoista. Mm. Mä en tuommoisen niin kuin ryhmämatkailuun, niin tämmöinen introvertti, niin ei sovi ollenkaan.
1: Sä et seuraa matkanjohtajaa sateenvarjo kädessä.
2: Mä mieluummin eksyn silloin. En harrasta ryhmämatkailua, että kaiken näköisiä mielenkiintoisia kohteita vaimon kanssa tai sitten on lapsia matkassa joskus.
1: Mm. Sulla yleensä, onko nämä tämmöisiä kulttuurimatkoja vai harrastatko myös löhömatkailua?
2: Mä oon vähän huono löhömään. Sanotaanko, että mä pyrin siihen, että mä näen jotain ja mä en pysty auringossa, jos säätiedotuksessa on auringonkuva, niin mä palaan.
1: Te tarvitse kun nähdä, että se on siinä.
2: Kyllä, niin mä mieluummin liikun ja kattelin paikkoja, että mä en mitenkään rannoille mene. Mm. Kaupunkilomat on jees, rantalomat on sille jees, että ei ole rannalla.
1: Rantaloma, mutta ilman sitä rantaa. Niin. Miltä näyttää tulevaisuuden matkustuskalenteri? Onko löytyykö lentoäpistä jotain matkaa?
2: On, joo, no joo, keväällä niin on Pohjois-Italiaan meno, tai lennetään Müncheniin ja siitä autolla sitten painellaan Pohjois-Italiaa ja ollaan siellä muutamassa paikassa ja sitten tullaan Itävallan kautta, Salzburgin kautta pois.
1: Kuulostaa aika mukavalta.
2: Joo, ei toivotaan, että se on mukavaa.
1: Eiköhän. Mikko Korpela, kiitos, että pääsit tulemaan.
2: Kiitos, oli mukava tulla.

0: Radio
1: Rock.
2: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesta.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Komai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun. Yrittäjä.

0: Jeff McKeegan ja Susan Holmes McKeegan, Three Chords and the Truth, Radio Rockilla sunnuntaisin iltakasilta.
1: Radio Rock.

0: No mikä sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
1: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 € erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
8: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
9: Bro. Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
8: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
10: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
11: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä.

0: spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Three Chords and the Truth. Hosted by Duff and Susan Holmes McGagan. Radio Rock.

tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Lainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Jotain on särkenyt.
5: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Selkää kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Hei, alo.
8: Moro, mitä äijä?
7: Sori, nyt ei kerkeä.
8: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
7: Mistä sä arvasit?
8: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
7: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
8: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Biltema. Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Kalaneuvos.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Huh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.

0: Nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4 vetona, 2 vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 € erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
14: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
15: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
16: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Freemans.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Lordi.
27: Nylon Bee.
28: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00-4:00.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
0: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä, hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
13: Tyypit, hei!
14: Shh, yrittäjä puhuu.
13: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
12: Vilma! Vilma!
13: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
15: Niin?
14: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
16: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
17: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
18: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
19: Jotain on särkenyt.
20: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missä vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Mut tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
1: No ei tullu. Mä munasin sen. Tää on ihan totta. Kyllähän niinku oikeassa oli.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
3: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
2: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fi. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
4: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelin huollot pikana.
10: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
11: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
14: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
15: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
16: En mä kyllä luule.
13: Kaikki tunteet mukana.
15: Mitä mä oikein teen?
13: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu.
2: On kyllä taas.
3: On. Se.
2: On.
3: Se on se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikki.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
14: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
15: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
16: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Ok, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
14: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
15: Supla, podcastit ja radio.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Onko tää elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Niin olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: yksi appi.
1: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
0: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
8: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Mene. Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään on 18. syyskuuta Radio Rockin korporaatiossa. Tanja Elf, Harri Moisio.
2: Huomenta kaikille.
1: Jussi Heikellä tänään erityistehtävissä. Emme tosin tiedä, mitä ne tehtävät ovat, mutta erityistehtävissä.
2: Emme ole. Me olemme täällä kahdestaan tänään.
1: Kyllä, kyllä. Ja te rakkaat kuuntelijat olette myös siellä paikalla, näin ainakin oletamme. Kuis muuten, kaikki hyvin?
2: Kaikki on hyvin. Nukuin hyvin viime yönä. Otin pikku tupsluurit töiden jälkeen.
1: Mäkin olen nukkunut hyvin. Tosin siitä todisteena mulla on ainoastaan mun älykelloni tuottama data. Olo ei tunnu hyvältä, mutta jos älykello sanoo, että olen nukkunut hyvin, niin sitten olen.
2: Niin sulla on se kello.
1: Joo, tällaiset pitäisi oikeasti kieltää lailla.
2: Siis mulla on sanottu, että älä hanki tuommoista, kun sit sä tuijotat sitä kaiken aikaa.
1: Joo, ja tähän tulee semmoinen tietynlainen neuroosi, että jos tuntuu hyvältä, mutta älykello toteaa, että oletkin nukkunut huonosti, niin sit alkaa tuntumaan myös huonolta.
2: Nyt mä oon varmaan nukkunut todella huonosti.
1: Joo. Mutta eikä siinä, hei, yksi urheilutulos, harmillinen sellainen, myöhään eilen illalla Suomi pelasi taas lentopalloa. Sehän on ollut tuolla Tampereen suunnalla nyt kovassa.
2: Joo, mäkin jopa vilkkasin nyt tätä tilannetta.
1: Sama homma, joo. Suomi hävisi lopulta Virolle lukemin 2-3. Ja tämä on nyt silleen harmi, että Suomi olisi muutoin voittanut lohko, mutta nyt tuli viimeisessä ottelussa tappio ja...
2: Hyvin taisteltu.
1: Hyvin taisteltu, joo. Nyt tulee vähän vaikeampi vastus sitten Italiassa, kun jatkopelit aikanaan alkavat. Mutta hieno on kyllä ollut seurata.
2: On kyllä ollut hieno seurata, että he on hyvin pelanneet.
1: Joo, mitäs muuta? Eikä tässä nyt mitään. Maailmalla ei ole niin hirveästi ainakaan pommeja meitä kohtaan tullut.
2: Ei. Eilen oli Suho Superstarin muistokonsertti. Meille, jotka olemme 90-luvulla nuoruutemme eläneet, niin muistamme Suhon Jimson Weed -yhtyeessä ja täällä Helsinki-alueella varsinkin rockibaareissa pyörineenä, niin hän menehtyi tuossa hetki sitten ja oli muistokonsertti, oli tupaten täynnä.
1: Okei, missä tämä oli?
2: Tämä oli Tavastialla ja 5 tuntia siellä kuule rynkytettiin menemään.
1: All right, joo.
2: Tämä oli ollut kuulemma ihana tapahtuma.
1: Joo, Suho Superstar, tiesin kyllä kuka hän on, mutta jotenkin tämä on jäänyt aikanaan mun kartalta vähän kokematta. Ehkä tässä tämmöinen turkulaistaustaisuus vähän johtaa myöskin tähän. Olen ymmärtänyt, että hän oli nimenomaan pääkaupunkiseudulla.
2: Hän oli iso persona. Pitkä jävä ja pitkät hiukset. Markku Suarez oikealta nimeltään ja hänet kyllä tunsi kaikki.
1: Jatkamme Five Finger Death Punchilla ja mennään sen jälkeen katsomaan vähän, mitä tämä päivä oikein tulee pitämään sisällään. Paljon kaiken näköistään, kuulkaa. Onnittelut muuten Mars Renditsille niin kauan kuin muistan. Hän täyttää tänään 53 vuotta.
2: Onneksi olkoon.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään 18. syyskuuta, se on suuri päivä Radio Rockille. Marse Renditz täyttää siis vuosia.
2: Me kaikki juhlimme täällä koko päivän.
1: Joo, meillä ei mitään muuta olekaan kuin juhlaa. Mutta muita juttuja, sarjisfestarit käynnistyvät tänään Helsingissä.
2: Joo, tämä on mun mielestä kiinnostavaa. Tämä on kulttuurikeskus Toassa. Mä oon paljon harrastanut sarjiksia aikoina, niin mä keräsin Asterixeja ja Tinttejä ja sitten noita Vampirella.
1: Vampirella. Joo, mulla tätä en muistakaan.
2: Joo, mulla on edelleenkin sellainen hyvin 50-luvulta peräisin oleva Vampirella. Mä luulen, että se saattaa olla jonkun arvoinenkin.
1: No mulla on vähän tämmöinen perinteinen poikamainen sarjiskokoelma, että mulle aikanaan tuli Hämähäkkimies, sitten mulle tuli jonkun aikaa myös Ihmeneloset. Sitten tuli tämä
2: Ihmeneloisia mäkin luin.
1: Joo, ja sitten oli tämä urheilun sarjakuvalehti Booster, jos muistat tällaisen, mitä moni poika vielä 80-luvulla.
2: En muista tätä. Mutta nythän sarjakuvat on myös kokenut tämmöisen renesanssin, että on esimerkiksi Jesse Jokelainen, vasemmistopoliitikko, joo, niin häneltä tuli tällainen epigenesis, joka kertoo suomalaisesta ylisukupolven traumasta ja kuinka meidänkin sukupolvi kantaa veteraaniemme traumoja geeneissämme. Ja todella mielenkiintoinen ja loistava teos, suosittelen lämpimästi.
1: Sarjakuvissa on pätevöitynyt aikanaan myös, eikä siitä nyt mahdottoman kauan ole aikaa, taisi olla näitä koronavuosia, Sami Jaffa, hänhän teki tällaisen Plastimies vai mikä tämä olikaan sarjakuva-albumi.
2: Niin tekikin. Ja tekikö Jyrki 69kin jonkunnäköistä?
1: Niitä, oliko ne mahdollista? Vaan?
2: Joo, se niitä ei julkaistu eikä mitään, mutta muistaakseni hän kyllä piirsi, koska hänellä oli semmoinen makea touch ja on edelleenkin

0: tietenkin tällaiseen.
1: Sitten on tietysti oma lukunsa. Sanomalehtien sarjakuvasivut kyllä aina vaan Fingerpori tulee luettua.
0: Fingerpori tulee luettua ja se on kyllä, mikä se on, se Fuck It on se, niin kyllä se kanssa joka aamu mua naurattaa.
1: Joo, Kamala luonto tulee katsottua, Vivian Wagnerkin tulee katsottua. Tänään olen taas siinä tilanteessa, että pitää mennä Facebook-ryhmään Fingerporin ymmärtäjät, kuulun tähän, koska mä en ihan tajua tätä.
0: Jäikö kryptiseksi?
1: Tämä jäi tässä kaksi ukkoa toteaa, että vuohet eivät ota lisääntyäkseen ja seuraavassa stripissä on kaksi vuotta, joista toinen juo viinaa ja toinen toteaa lähinnä otetaan vitutukseen. Niin mun täytyy nyt hiukan kelata tätä.
0: Niin, onko se joku sellainen, että kun ennen vanhaa dokattiin ja mentiin panemaan, niin nyt sitten vaan dokataan, koska vituttaa paneminen jää?
1: Ehkä näin.
0: Onko toi liian yksinkertainen selitys? Tuolla on kuitenkin yleensä joku twisti tuolla Fingerporin niin takana, että siellä on joku.
1: Joo, mun täytyy miettiä tätä.
0: Lähettäkää meille viestiä, jos keksitte.
1: Joo, 01080121, sillä saa yhteyden meihin ja nyt puhutaan nimenomaan WhatsApp-viestistä. Mutta onhan tänään hei muutakin.
2: Parasta viihdettä, silmille ja korville, yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Radio.
2: Rock. Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma-eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Yhtyö, joka on oiva osoitus siitä, että sieltä MeToo-kuopasta voi myös nousta.
2: Joo,
1: salakavalasti.
2: Joutukohan sinne ollenkaan oikeastaan sitten loppupeleissä.
1: Niin, oliko Tin Lindeman siellä kuopassa vai ei? Niin. Se on nyt sitten tulkintakysymys.
2: Se on aina vähän tämmöistä harkinnanvaraista, että kuka sinne heitetään ja kuka ei.
1: Joo. Minä olen odottanut omaa vuoroani. Ja se alkaa olla jo hyvin lähellä.
2: Mulla on aina lapio kädessä.
1: Joo, hyvä näin. Tämä olikin, että Tanja tuo lapio mukana, kun maanantaina tuli tänne. Mutta hei, paitsi että sarjakuvafestarit käynnistyvät Helsingissä niin aikuisten kuin lastenkin jatkuvat ihan sunnuntaihin saakka, niin tänään voi mennä näppärästi myös naimisiin. Me puhumme tästä vähän paremmin tuonempana, mutta kerrotaan nyt, että hääyötapahtuma on.
2: Vantaalla voi mennä koko yön naimisiin. Pitää olla kyllä todistus.
1: Niin, semmoinen esteettömyystodistus. Kaikki on niin vaikeeta nykyään.
2: Kaikki on byrokratiaa.
1: Joo.
2: Miksei voi vaan kävellä niin kuin Las Vegasissa sinne ja paukauttaa menemään?
1: Niin, ei tarvitse. Olen kerran ollut Las Vegasissa ja no mä palaan tähän myöhemmin lähetyksessä, mutta sanonpahan vaan, että se ei ollut kovin vaikeaa, jos olisi halunnut mennä naimisiin. Vähän yli $100, kun olisi ollut rahaa ja no se nyt ehkä sillä hetken löytyikin, mutta morsian puuttui.
2: Hittosoikoo.
1: Joo, pikkuvikoja.
2: Mihin sitä tarvii?
1: Joo, toki tietysti näin Suomen kansalaisena tuollaisen avioliiton pätevyys olisi vähän kyseenalainen, että onko se täällä pätevä vai ei.
2: Joo, sitä mä oon kyllä miettinyt, että jos siellä pöräyttää naimisiin, niin onko se sitten Suomessa enää pätevää?
1: Palataan tähänkin myöhemmin. Mutta joo, kyseessähän on tämmöinen vuotuinen kirkollinen vihki-ilta. Parit voivat mennä naimisiin vaivattomasti. Vähän liukuhihna toimintaa, mutta mikä siinä?
2: Mikä siinä? Toi on musta aika kaunis ajatus, että jos ei jaksa alkaa järjestämään itse ja buukkaamaan kirkkoon. Mutta tokihan tämä sitten on vain kirkkoon kuuluville, että esimerkiksi minä tälleen pakanana en voisi sinne mennä.
1: Niin, toi on muuten totta. Sun pitäisi ehtiä käydä tässä rippikoulukin.
2: Joo, mun pitäisi hakea se todistus, käydä rippikoulu, löytää jäbä.
1: Iltaan mennessä. No onhan tässä hei aikaa. Kello 19 alkaa ensimmäiset vihkimiset, eli yli 12 tuntia on aikaa.
2: Heti kun tämä lähetys loppuu, niin mä lähden suorittamaan tätä.
1: Jollei 12 tunnissa ehdi sulhasta hankkia Helsingistä tai pääkaupunkiseudulta.
2: Niin joo on kumma.
1: Todistukset tulee kyllä sitten perässä.
2: Joo.
1: Toisen tyyppisiä juttuja. Kööpenhaminassa Naton sotilaskomitean konferenssi tänään ja huomenna. Käsittelyssä muun muassa yhteinen pelote.
2: Mikä se yhteinen pelote?
1: Jolla varmaan viitataan tähän Ranskan ydinsateenvarjoon, mutta jotenkin tämä kuulostaa hienolta tämä otsikko, että käsittelyssä yhteinen pelote. Mikähän se voisi olla?
2: Aika jännittävää.
1: Hohtoelokuva tai näytetään tämä viholliselle.
2: Tai semmoinen niitä pellejä, kun pyöri aikoinaan tuolla pelottelemassa lapsia, niin joku semmoinen lähetetään sinne pelottelemaan.
1: Niin olikin ja siitähän ei ole ihan hirveästi edes aikaa, kun niitä pyöri jossain päin Helsinkiäkin.
2: Joo, aluksi vissiin olikin vaan tämmöinen urbaani legenda, mutta sitten jotkut ottivat siitä idean itselleen ja lähtivät pelottelemaan, ainakin täällä pääkaupunkiseudulla juurikin pukeutuneena semmoiseksi pelottavaksi pelleksi. Ja meillä kaikillahan on traumat täältä IT-elokuvasta lähtien, niin pellet pelottaa.
1: Joo, mulla oli jo Pelle Hermannissa oli vähän semmoista pelottavuutta, se kepakko. Kun se vaan pysyy, kato siinä ilmassa.
2: Siis se oli niin pelottavaa, ylipäätään pikkukakkonen. Kaikki ne ohjelmat oli pelottavia. Nalle Luppakorva oli ainoa, jonka mä kestin, ja sekin taisi olla tsekkiläinen.
1: Joo, ja mä pelkäsin myös sitä Väinö leikkaa saksilla, kun semmoinen totinen mies tulee paikalle ja ei puhu mitään, ja sitten se leikkaa semmoisesta mustasta kartongista, tai mistä se olikaan varsin hienon taideteoksen, mutta se oli pelottavaa silti.
2: Joo, ja sitten suursyömäri oli mun mielestä kans jotenkin, että mä en no oli rumiakin.
1: Niin, siinäpä pelotetta Kööpenhamina NATO-kokoukseen.
2: Hyvä, että me keksittiin nämä. Pitää lähettää nämä ideat sinne nyt.
1: Tulee seuraavaksi Guns N' Rosesia, tulossa myös Nightwishia. Täällä korporaatio, joka kokoonpanolla Tanja Elfhari Moisio tänään.
0: Tätä on 100% rock. You get to feel the
3: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Eilen täällä juhlistettiin Use Your Illusion 1 ja 2 julkaisua. Niistä tuli 35 vuotta kuluneeksi ja samalla kävi ilmi, että Tanja Elf on korporaatioissa se, jolla on oikeanlaista katuuskottavuutta rock'n'rollissa. Hän on ollut keikoillakin.
2: Molemmilla keikoilla eturivissä.
1: Joo. Eilen mä huomasin vaan tuolla omassa somekuplassani, että moni juhlisti tätä julkaisupäivämäärää, tätä 35 vuotta. Ja sellaisin saate sanoin, että olisi ollut mahtava olla keikalla.
2: Oi että.
1: Konditionaalissa.
2: Se on kyllä, joo, mulla kyllä oli hyvä tsägä ja mä voin vielä sen verran kertoa, että tämä johtuu siitä, että mun pikkuserkun isä oli siellä jääkonetta ajamassa jäähallissa, niin mä sain häneltä aina lipun, kun oli jotain merkittävää, niin mä oon nähnyt myös AC/DC ja juurikin sen Metallican ja Ramonesin ja Iggy Popin ja kaiken näköistä.
1: Toi on kyllä kova juttu. Eli pitää tuntea oikeat ihmiset, suorastaan avainhenkilöt ja jääkoneen kuljettaja tässä tapauksessa on
2: juuri
1: se
2: näin.
1: Avain kaiken näköiseen lippupolitiikkaan.
2: Sitä ei ikinä tiedä. Kaikkien kannattaa verkostoitua.
1: Joo. Miksi verkostoitua johtajien kanssa, kun voi verkostoitua vaikkapa jääkoneen kuljettajan kanssa?
2: You never know.
1: Nightwish ja Elan, ja voisi sen jälkeen puhua yhdestä verkostoitujasta, jonka tie on vienyt peräti eduskuntaa saakka. Hän on poliisimies Timo Vornanen, jolla on alkamassa todellinen loppusyksyn kiiras tuli.
2: Kyllä, joukko kansanedustaja vaatii, että Timo Vornasen pestin jatko käsitellään nyt eduskunnassa.
1: Mennään

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt kun sarjisfestaritkin alkavat, niin pakko mainita, että Akuankassahan bändi esiintyi Yövissy nimellä. Aivan loistava
2: Akuankan nimi. No nerokkaita ne Akuankan tekstit.
1: Juu. Muistan, kun Miss Suomi oli aikanaan 85 tai 86 vuonna Tuula Polvi, niin Miss Ankkalina samana vuonna oli Tuula Räpylä. Se teki vaikutuksen. Mutta hei, mennään muutaman vuoden takaisiin hassutuksiin, jotka ovat tänään taas tai tässä näinä päivinä nousemassa uudelleen esille. Eli Timo Vornanen, kansanedustaja, josta harva hänen vaalipiirinsä ulkopuolella oli kuullut ennen kuin tuli kohtalokas ilta baar ihkussa Helsingissä.
2: Timo Vornanen lähti vähän bilettämään ihkuun. Siellä lähenteli nuoria naisia, jotka sanovat, että ei onnistu. Sitten mentiin ulos ja hän ampui.
1: Se oli varoituslaukaus.
2: Joo, hän ampui, siis ei tietenkään näitä nuoria naisia, älkää ymmärtäkö väärin. Hän teki varoituslaukauksen, siinä tuli riitaa jonkun toisen miehen kanssa, ja hän sitten siihen maata kohti ampui. Mutta kyllä siinä, melkein tämä ajatus, että siis poliisina toiminut kansanedustaja ampuu baarin edellä, koska tuli paha mieli.
1: Ja aikamoisessa jurrissa vielä.
2: Todella jurrissa.
1: Pari päivää tapauksen jälkeen tuolle kadun pätkälle, onko se nyt Jaakon katu taitaa olla? Se on semmoinen vähän aika pieni katu.
2: Se on pieni katu siinä jo tuossa kampissa.
1: Joo, niin siihen ilmestyi tällainen aika kivan näköinen lappu, jonka joku oli ihan askarrellut, jossa oli ampuminen kielletty ja oli pyssyn kuva.
2: Koiran kusettaminen kielletty ja ampuminen kielletty. Mikä on harvinaista Suomessa, että tämmöistä pitää laittaa, mutta Timo Vornanen, hän ei ollut oikein moksiskaan, että kyllä hän omasta mielestään ihan saistaa pyssyä kannella tuolla noin, että
1: ja hän
2: kiisti syytteet myös.
1: Ja hän jollain tavalla koki, että tämä on niin vaarallista seutua ja vaarallista aikaa, että pyssy täytyy olla. Ja mä itse asun lähikulmilla ihan siinä, siis voi sanoa noin puolen kilometrin päässä. Ja melkein joka aamu varhain kuljen siitä, en ehkä nyt ihan sen ihkun ohi, mutta kuitenkin ihan parisadan metrin päästä. Ja on kulkenut vuosia. Ja mä en ole nähnyt sitä samaa vaarallisuutta sillä alueella, minkä Timo Vornanen tuntuu näkevän.
2: Tämä siis mulla on ihan sama tunne kuin sulla. Mä asuin kanssa aikoinaan siinä 10 vuotta ja en pelännyt. Ei tullut semmoista oloa, että missä se mun pyssy on.
1: Joo, olen kaikkina vuorokauden aikoina, näin väitän, siellä kulkenut kaikkina vuoden aikoina. Vielä en ole pelännyt samalla tavalla kuin Vornanen. Mutta miksi me puhutaan Timo Vornasesta? Nyt on kyse siitä, että joutuuko hän eroamaan eduskunnasta vielä tässä meneillään oleva vaalikauden aikana, jota nyt ei ole kovinkaan pitkään enää jäljellä.
2: Joo, ja tämähän johtuu siis siitä, että hän sai tuomion tästä ampumisesta, vaikka hän sitä mieltä olikin, että se oli oikeutettua, koska hän koki oman turvallisuutensa riskeerattun. Ja nyt on tämmöinen nimiä kerätään eduskunnassa aloite kansanedustaja Timo Vornasen erottamiseksi. Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä on tämän aloitteen aloittanut. Tämä nyt vuosi julkisuuteen vähän ennakkoajassa tämä tieto. Ja Timo on tästä hyvillään.
1: Ai hän on hyvillään?
2: Hän on kato hyvillään. Hän on sitä mieltä, että nyt hän pääsee sitten oikeasti selittämään, että mitä siellä tapahtuu.
1: Juu. Nämä on aina vähän vaarallisia, kun ihmisellä itsellään on se näkemys, että vihdoinkin pääsen selittämään, mitä oikein tapahtui, niin koko kansa näkee, kuinka syytön olenkaan. Mieleen tulee Axel Smithin tapaus vuosien takaa, kun häntä salakuvaamisesta syytettiin. Ja hän ennen oikeudenkäyntiä kertoi lehdistölle, että on hyvä juttu, että nyt päästään oikeuteen, niin kaikki näkevät, kuinka syytön hän oikeastaan onkaan.
2: Ja molemmassa tapauksessa tämä on huvittavaa, koska kummastakin on videomateriaalia, että sieltä pystyy kiistattomasti näyttämään, mitä oikeasti tapahtunut. Että mekin voidaan tällä googlettaa, jos googletaan Timo Vornasen video, niin sieltä näkyy, kun hän ampuu.
1: Joo, ainoa ero Axel Smithissä ja Timo Vornasessa lienee se, että Axel Smith oman ilmoituksensa mukaan oli yhdistänyt merkillisen laitteen omaan älyrannekkeeseensa, aktiivisuusrannekkeeseensa. Timo Vornasen pyssy ei siinä ollut. Mutta joo, nyt eduskunnassa kerätään nimiä Vornasen erottamiseksi.
2: Katsotaan, mitä tapahtuu.
0: Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9:00. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhutaan vähän Nordic Business Forumista ja Oprah Winfreystä. Se täytyy kyllä sanoa, että mua kiinnostaisi joskus nähdä Nordic Business Forumin lavalla vaikkapa Lars Ulrich kertomassa, miten sellainen temppu tehdään, että lähdetään jostain kellareista ja ollaan ihan uskottava thrash metal bändi ja siitä tehdään sitten semmoinen vaikuttava bisnesimperiumi.
2: Joo, eikä sitten kaaduta siihen, että vaikka dokaamiseen tai bändin sisäisiin.
1: Joo, no on se Hetfield välillä vähän kaatuillut, mutta Lars Ulrich ei missään vaiheessa. Eikä Metallicalle kaatunut, mutta James Hetfieldillä on ollut vähän...
2: Niin, Metallica ei ole kaatunut, että kuitenkin vaikka jos puhuttiin Guns N' Rosesista tässä näin, niin... Kyllä se on tuulinen paikka ollut siellä, siinä bändissä istua.
1: Joo, Ulrichilla olisi varmaan paljonkin annettavaa tällaiselle bisnesfoorumille, millä tavalla voitettiin aikanaan Napster ja saatiin kymmeniä miljoonia korvauksia, mitä kaikkea olikaan.
2: Totta.
1: Joo, tässä vaan vink vink järjestäjille.
2: Joo.
1: Oprah Winfrey saapui Suomeen. Nyt tiedetään vähän enemmän siitä, mitä hän on täällä tehnyt. Suuri yllätys ainakin itselleni oli se, että hän oikeasti yöpyi täällä.
2: Hän yöpyi täällä ja sanoi, että on ensimmäistä kertaa Suomessa käymässä ja ensimmäinen ja ainoa suomalainen, kenen kanssa oli tekemisessä, oli tämä hotellin johtaja. Ei ole tietoa, mikä hotelli oli kyseessä.
1: Kovin paljon vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole. Camp Hotelli, Hotel Haven, St. George saattaa tulla kysymykseen, mutta ehkä todennäköisin vaihtoehto on kuitenkin tämä Waldorf Astoria.
2: Kyllä.
1: Ennen Marjana tunnettu Samppalajuusen luomus, nykyään Waldorf Astoria.
2: Siellä tuntuisi olevan semmoinen Winfreyn tasoinen paikka. Toki eihän me tiedetä, ehkä hän on saattanut olla jossain pienessä kotihotellissa.
1: Niin, Airbnbissä.
2: Niin, ei voi
1: tietää. Harkimon luona siellä Töölössä.
2: Aiku ihana näköala tästä näin tuohon museokadulle.
1: Paikallinen valtuutettu, joka väittää siinä itse asuvansa.
2: Mutta Oprah siellä onkin.
1: Tai sitten hän on ollut siinä messukeskuksen yhteydessä olevassa Holiday Innissä ja...
2: No sehän on viihtyisä.
1: Taivastellut, että kaurapuuro on loppu.
2: Ja kuunnellut sitä remonttia, mistä tytti meille kertoi.
1: Juu. Eikä siinä se hotelli muuten oikeasti aika hyvä.
2: Okei, mä en ole ikinä nähnyt sitä sisältä.
1: Mä olin tässä pari viikkoa sitten ihan tällaisissa mainoskuvajutuissa. Ja mulla oli yllätys, kuinka loppujen lopuksi aika hieno hotelli on kyseessä.
2: Mahtavaa. Mutta hei, täällä Oprah, mitä hän kertoi, että nythän teemana oli tämmöinen vähän henkisempi puoli täällä Nordic Business Forumissa tekoälypelon keskellä. Ja nytten Kauppalehti on kommentoinut näin, että Oprah Winfreyssä taitaa asua pieni savolainen. Sen verran paljon jäi kuulijan vastuulle siitä, mitä oppeja maailmantähden esiintymisestä pitäisi saada irti. Winfrey tarjoili torstaina Helsingissä joukon pehmeitä iskulauseita ja hajanaisia anekdootteja vaiherikkaan elämänsä varrelta sekä yhden puolihuolimattoman, mutta terävän ajankohtaisen varoituksen.
1: Jokainen hakee hyväksyntää,
2: kyllä,
1: hän on todennut. Hän on kertonut, että moni hänen haastateltavanaan olleista ihmistä on kysynyt heti nauhoitusten jälkeen, miten pärjäsin, miten meni, menikö hyvin. Näin ovat kysyneet Beyoncé, Barack Obama ja monet muut. Jokainen hakee hyväksyntää.
2: Jokainen hakee hyväksyntää ja toinen viesti oli tämmöinen, että oikea perintö on se, miten elät joka päivän. Se, mitä saat muut ihmiset tuntemaan, on tärkeintä. Ja toki hän myös kertoi vaiherikkaasta elämästään. Hän on köyhistä oloista, Mississippistä, yksinhuoltajaäidin tytär ja on kokenut seksuaalista väkivaltaa ja kesken menon. Ja hänellä ei siis ole lapsia, koska hän ajatteli, että hän ei ole hyvä äiti.
1: Niin, hän jo 9-vuotiaana koki seksuaalista väkivaltaa. 14-vuotiaana hän taisi tulla raiskauksen myötä raskaaksi. Raskaus meni kesken ja näin taas käydä pari vuotta myöhemmin myös.
2: Joo, ja sitten siinä kohtaa hän kokee tämän tämmöisenä käännekohtana elämässään, että nyt voit katsoa tämän uutena mahdollisuutena elämään. Ja näin hän teki. Ja hänestä hän tuli supertähti ja muun muassa ensimmäinen ruskea miljardööri.
1: Joo, 3,4 miljardia on tiettävästi hänen omaisuutensa dollareissa mitattuna, eli ihan hyvää sellaista Antti Herliin tasoa.
2: Kiinnostaa tietää, mitä hän sillä perinnöllä sitten aikoo tehdä, mitä hän lukee testamentissa. Meneekö se miehelle? Tekeekö hän varmaan jotain säätiötä? Hän on ahkera hyväntekeväisyyden saralla, että mitä tapahtuu, kun ei ole rintaperillisiä?
1: Voidaan vähän spekuloida hänen saamastaan palkkiosta Poets of the Fallin jälkeen. Se on ollut suomalaisittain ainakin hyvin muhkea. Siitä on varmasti.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Vielä kerran Oprah Winfreyhin. Sen kerran, kun saamme tällaisen supertähden Suomeen, niin täytyyhän sille uhrata nyt muutama puheenvuoro.
2: Kyllä. Kaikki nyhdetään.
1: Joo, väitetysti hän on saanut ainakin 1,2 miljoonan euron korvauksen Nordic Business Forumin esiintymisestään. Ja tämä perustuu Helsingin Sanomien tietoihin. Vuonna 2018 hänelle on tuollaista summaa jo ehdotettu, joten aika vaikea kuvitella, että summa olisi ainakaan pienempi.
2: Niin, tässä inflaatiota muun ohessa, niin ei se varmasti, ei se kyllä pienentynyt, että kyllä se on varmasti isompi. 1 ja 2 miljoonan euron välillä nämä tuntuu liikkuvan nämä messukeskuksen tapahtuman palkkiot.
1: Joo, mielenkiintoista olisi tietää, mitä tämä Obama aikanaan sai. Varmaan jossain samoissa lukemissa pyöritään.
2: Samoissa lukemissa. George Clooneyhan oli yhtenä
1: niin
2: vuonna.
1: Niin oli, kyllä.
2: Joo, en muista yhtään, mistä hän puhuu.
1: Kevin Spaceyin piti tulla, mutta tietyistä liitännäisistä syistä hän ei tullut. Vai oliko itse asiassa Clooney hänen tilallaan?
2: Olisiko ollut?
1: Menikö se niin, että Spaceyin piti tulla, mutta Clooney saapui?
2: Kyllä Clooney on parempi.
1: Niin.
2: Clooney on kuule tolkun mies.
1: Vähän niin kuin elokuvassa jäätävä polte. Ei saatu Chuck Norrisia, mutta tuli hänen poika Mike.
2: Mä en tiedä, että Chuck Norrisin piti olla siinä.
1: Piti olla, joo. Renny Harlin, Markus Selin tuotannon ehdoton kruununjalokivi.
2: Se on upea. Siis joo, mun mielestä se kyllä menee itse asiassa sen porukan niin kuin parhaimmistoon.
1: Ei, ilman muuta menee.
2: Ja sitten jos puhutaan Rennyn leffoista, niin kyllä mä rakastan Ford Fairlaneä.
1: Rock and Roll Detective.
2: Rock and Roll Detective, niin ai.
1: Joo, mutta Oprahille tiettävästi 1,2 miljoonaa nyt ainakin.
2: Joo, se on kyllähän kiva pikku summa. Kyllä sillä tulee Suomeen käymään. Sitä mä vähän ihmettelin, että hän tosiaan on käynyt Suomessa, vaan nyt tämä on ensimmäinen kerta. Että jotenkin hänestä huokuisi sellainen aura, että hän olisi käynyt Lapissa ainakin fiilistelemässä jotain haskiajoja tai poroajeluja tai mitä nyt vaan.
1: Tai Cristiano Ronaldona käynyt jossain avannossa ja tehnyt siitä ison numeron someen.
2: No siis todellakin, ja sehän on trendikästä nytten. Gwyneth Paltrow on kovasti puhunut avantouinnin hyödyistä huuhaa-sivustoillaan, niin luulisi, että Oprah olisi käynyt kokeilemaan.
1: Onko Gwyneth Paltrowlla huuhaa-sivustoja?
2: On.
1: Mä en tiennyt.
2: Joo, hän on tämmöinen Goop-niminen, jossa hän myy vaginakynttilöitä ja siellä puhutaan kylmähoidon hyödyistä ja siellä on kaiken näköistä mielenkiintoista.
1: Olisiko hän rajatiedon messuilla sitten hyvä esiintyjä?
2: Jos hän saisi juuri tuon 1,2 miljoonaa, niin varmasti tulisikin.
1: Joo, nämä suomalaiset rajatiedon tapahtumat ovat kuitenkin budjetiltaan vähän tällaisia vaatimattomampia, eli tällaisia palkkioita, mitä Oprah saa Business Forumista, ei voi ajatellakaan, mutta...
2: Mutta mä kuulin, että viimeiset tämmöiset hyvän mielen messut, niin siellä on muun muassa Asko Kallonen nähty soittelemassa panhuilua.
1: Joo, minä näin Maikkarilta tällaisen dokumentin, mainio dokumentti onkin. Juu. Iiris Selanderille, toimittajalle. Terveisiä, hienoa työtä ja siellä tosiaan Kallonen paukutteli jotain tai mitä hän tekikään. Pitkälle on tultu aidosajoista.
2: On tultu kyllä. Ei ensimmäisenä tule mieleen, kun mietit, mitä Asko tänä päivänä puuhaa.
1: Ja eikös kohulääkäri Antti Heikkilä, hänhän oli jossain UFO-tapahtumassa tässä taannoin, huomasin.
2: On. Hän
1: kertoi,
2: nyt...
1: miten syövästä selviää.
2: Joo, se on kuin... Sut biimataan tonne noin UFOn kyytiin, niin kuule ai.
1: Mutta Oprahilla ei tällaisia rasitteita taustallaan ollut.
2: Ei, hän puhui ihan tolkun asioita ja sitten vaikka tämä nyt kuulostaa tämmöiseltä vähän höperöltä, että olet paras versio itsestäni, mutta kuten eilenkin puhuttiin, niin Oprah on tässä ollut tämmöinen edelläkävijä, että hän alkoi puhumaan näistä asioista jo 90-luvulla.
1: Aha, ai silloin on kehitetty jo ajatus siitä, että olet paras versio itsestäsi.
2: Joo, ja selvä. Pitää miettiä positiivisesti ja ajatella. Tälleen vähän niin kuin manifestoida.
1: All right.
0: Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: down. Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tania Elf, Harri Moisio täällä.
2: Huomenta kaikille.
1: Jussi Heikelä tänään erityistehtävissä. Hän palaa maanantaina Ruotuun. Me voisimme Tanian kanssa mennä tänään naimisiin, vai voisimmeko?
2: No vielä ehtii kosia. Niin. Tässä mä oon koko aamupäivän odotellut, tai aamun. Mitä ei tunnu tapahtuvaa?
1: Ei ole tullut,
2: mä vähän harmittaa.
1: Joo. Tää on nimittäin ihan tosi juttu. Tänään Vantaalla Pyhän Laurin kirkossa pääsee naimisiin kello 19 alkaen.
2: Jonotusnumerolla.
1: Eli tässä on semmoinen 10,5 tuntia, 11,5 tuntia. Aikaa kosia.
2: Joo, mukaan tarvii tulevan puolison ja sormukset, avioliiton esteettömyystodistuksen ja molempien henkkarit.
1: Pitääkö olla muuten kirkkoherra

0: pakkoon kuuluva. Ilmeisesti pitää.
1: Pitää olla, että mä en pakanana pääsisi naimisiin.
0: Voi hyvänen aika.
1: Aika mun mielestä vähän syrjivää kuin homma kyllä.
0: Niin, ei se ihme, ettei tänään tule kosintaa.
1: No äkkiä pitää käydä sitten kuule se rippikoulu tuossa noin ja hankkii nuo todistukset.
0: Joo. Pitäisi muuten kummitkin jostain hommata. Nämähän on hauskoja tarinoita, kun...
1: Rippikummit.
0: Joo, siis tuo...
1: Oot sä mun rippikummi, jos mä menen rippikouluun?
0: Voin olla mainiosti.
1: Ja sen jälkeen mun aviomies.
0: Sellainen tapaushan suomalaisessa julkisuudessa on. Se menee niin, että Raakel, eikö se... Nikke Lignell on oman vaimonsa kummisetä.
1: Onko? Tunnen heidät molemmat. Joo. En tiennytkään tätä tämmöistä.
0: Kun he päättivät mennä naimisiin ja huomattiin, että toinen ei ollut käynyt rippikoulua eikä kulunut kirkkoon.
1: Ei ollut lukenut isoa kirjaa.
0: Just näin, mutta äkkiä, kun sen nyt lukee.
1: Sen lukaisen nopeasti käy, iltapäivässä.
0: Niin, mielestäni se menee nimenomaan niin päin, että Nikke Lignell on Raakelin kummi, kun piti myöskin sitten kummi saada nopeasti.
1: No kätevää.
0: Joo, tai se menee, voi olla, että se menee myös toisinpäin, että Raakel saattaa olla Nikkeen kummi, mutta joku on jonkun kummi.
1: Joku on jonkun kummi tässä.
0: Joku on jonkun kummi. Joo.
1: Ja naimisissa ovat.
0: Ovat, joo, edelleen. Eikös heillä ole vielä tämä, että... Heidän suhteensa lähti tällaisesta 3 päivän treffeistä ja se ei ole koskaan ne treffit vaan päättynyt.
1: Siis heillä on tämmöinen romanttinen tarina. Kyllä. He ovat hyvin onnellisia.
0: Mutta hei, puhutaan kohta hääyön tunnelmista. Tänään on siis oikeasti hyvin monella ihmisellä hääyö.
2: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mut hei, mentäisikö naimisiin? Se on ihan oikeasti tapahtuman nimi, joka tänään on Vantaalla. Se on tunnelmallinen hääyötapahtuma. Sitä vietetään Vantaan Pyhän Laurin kirkossa syyskuun kolmantena perjantaina, ja sehän on tänään. Tämä on joka vuosi toistuva juttu.
2: Kyllä, tässä vielä ehtii kosia, että tämä alkaa kello 19. Vihkiajat jaetaan saapumisjärjestyksessä, ja hääyössä kaikki on tehty valmiiksi. Naimisiin pääsee vaivattomasti, mutta arvokkaasti. Illan aikalla paikalla on useita pappeja ja kanttoreita, ja pakarituvan tiloissa saa sitten myös kahvia siinä odotellessa, jos on kova jono. Toki pakanat, älkää vaivautuko, pitää olla kirkkoon kuulunut.
1: Niin. Pitääkö olla joku näkemys naispappeudesta?
2: Ainahan pitää olla näkemys naispappeudesta. Mm,
1: vastahan se 40 vuotta on ollut tässä kohta voimissaan.
2: Mutta mietitin tätä eilen Harrin kanssa, ja kaikki alle 50-vuotiaat, nyt olisi hyvä hetki, jos haluaa nauttia jossain vaiheessa lesken eläkkeestä.
1: Niin, mä en ehtinyt tähän junaan. Mulle on tullut 50 täyteen jo useampi vuosi
2: täällä.
1: Sitten ja Nyt on vaan ikävä tilanne siinä mielessä. Siis hetkinen, onko tämä nyt ymmärrettävissä niin, kun tyttöystäväni on peräti 55-vuotias, minä olen vasta 53. Että kumpikaan meistä ei pääse nauttimaan leskeneläkkeestä, jos naimisiin mentäisi.
2: Onpa siellä tuollainen jännittävä iso ikäero.
1: Eikö ole? Eikö ole mahdoton?
2: On aivan mahdoton. Kumpikaan ei pääse tästä. Ja se on kyllä itse asiassa harmi, koska mä muistan, kun mun mummo joutui Alzheimer-päissään hoitokotiin, niin se oli se leskeneläke, joka pystyi maksamaan sen. Koska hänellä oli niin pieni eläke itsellään, niin kyllä siitä saattaa hyötyä olla. Toki en tiedä, miten nämä tänä päivänä menee, ja muutenkinhan nämä, vaikuttaako se sitten perintöönkin, miten se menee. Niin perinnöstä puhuttiin eilen sun kanssa vähän.
1: Pitää paikkansa. Kyllähän tietysti on niin, että avioliitto tällaisena juridisena sopimuksena, sehän luo myös valtavasti turvaa.
2: Joo.
1: Et mä totta kai ymmärrän sen, että ihmiset eivät halua sitoutua ja no mulla nyt on se, että mä olen kerran ollut jo naimisissa, niin ei enää tarvitse uudestaan mennä. Mm. Näin mä oon sen ajatellut.
2: Joo, ja mä oon aina ollut vähän tämmöinen anti-avioliitto.
1: Joo.
2: Että mä oon katsonut, että jossakin, että rakastat jotain, niin minkä takia se pitää paperin palasella vakuuttaa, mutta sitten on huomannut tietenkin, kun kaverit on lapsia saaneet ja muuta, niin onhan siinä se juridinen puoli.
1: Se on edelleenkin, jos kylmästi vaan ajattelee sellaista omaa tulevaisuuden turvaa, juridiikkaa, niin kyllä avioliitto sopimuksena on aika lailla lyömätön.
2: On, ihan ehdottomasti. Perintö tulee tästä just mieleen myöskin sitten, että miten ne perinnöt menee. Ja tuli mieleen tämmöinen mielenkiintoinen knoppitieto, että voiko perinnöstä kieltäytyä. Ja siitähän pystyy kieltäytymään.
1: Pystyy.
2: Ja ennakkotapaus tässä asiassa Suomessa on ollut siis entinen huumeparoni Miika Kortekallion tapaus. Että tiesitkö, että Miikahan, kun hän joutuu vankilaan ja sitten hän pelkäsi, että häneltä lähdetään perimään sitten rahoja, että hän oli vähän veloissa, oli huumebisneksen aloittamisyrityksiä ja hän maksoi suojelurahaa siellä vankilassa ja näin. Ja velkojat luuli, että Miika oli edelleen Paukarlahden perijä, hän on tämmöiseltä Paukarlahden tilalta tuolta Pohjois-Savosta. Niin se ei kertonut, että todellisuudessa hän oli luopunut perinnöstä sisarustensa hyväksi jo ajat sitten, koska erään sukulaisen hautajaisten yhteydessä hän oli allekirjoittanut siitä sopimuksen. Luopuminen riitautettiin, mutta Miika voitti jutun, ja tapaus oli Suomessa ennakkotapaus, ja siihen viitataan, kun lakia myöhemmin sitten muutettiin, ja perinnöstä luopuminen tuli kaikille mahdolliseksi.
1: Eli Pohjois-Savon Escobar on jättänyt pysyvän kädenjäljen suomalaiseen lainsäädäntöön.
2: Juuri näin, nyt me kaikki voidaan luopua meidän perinnöistä, koska nehän ovat kaikki hurjia, ja me niistä halutaan luopua.
1: Vastaaviin ei ole Jari Aarnio eikä Keijo Vilhunen päässyt, ei lähellekään.
2: Ei, he eivät ole historiankirjoissa sillä tavalla.
1: Joo, ja suomalaiset perinnöt, niin kuin vähän tuossa vähän vihjailitkin, niin nehän ovat keskimäärin suhteellisen vaatimattomia. Mutta menkää naimisiin silti. Tämä ei ole kehotus, vaan menovinkki. En mä nyt tiedä.
2: Voi mennä niin naimisiin tai sitten sarjakuvafestivaaleille tuonne Stoaan.
1: Jompikumpi.
2: Joo, tai Mäntyniemen avoimet ovet.
1: Sekin on tänään muuten, joo. Voidaan siitäkin puhua vähän myöhemmin. Ei näkemiin, vaan naimisiin, sanottiin aikana erotiikan maailman pääkirjoituksen loppukaneetissakin.
0: Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se on tänään 18.9. Siitä on pari kuukautta aikaa, vähän runsaat pari kuukautta aikaa, kun tuli 40 vuotta kuluneeksi Jakomäki-Mikkeli-panttivankidraamasta. Tämähän oli siinä elokuun alkupuolella 86. Muistan tämän siitä, että kouluvuosi, lukuvuosi oli alkamassa juuri näinä aikoina, kun tämä tapaus oli.
2: Juuri näin. Ja sinne pankkiin asteli mies nimeltä Jorma Takala. Tietenkään sitä ei siinä vaiheessa vielä tehty. Hän meni sinne huppu päässä ja dynamiittipötköt kassissa ja ase kädessä.
1: Ja hän otti mukaansa kolme panttivankia, joista yksi toimi autokuskina. Auto ajeli pitkin Etelä-Suomea ja jossain vaiheessa päätyi sitten Etelä-Savoon Mikkelin keskustaan.
2: Joo, ees taas ajeli ja jossain vaiheessa pelättiin, että se on matkalla tuonne Helsinki-Vantaalle. Siellä oli kova valmius päällä, mutta sitten bensa oli sen verran sniidusti, oli poliisi toimi niin, että bensapumput tyhjennettiin ja sammutettiin, niin sitten he päätyivät Mikkelin torille.
1: Syy, minkä takia tästä ei silloin pari kuukautta sitten korporaatiossa puhuttu, oli yksinkertainen. Korporaatio oli kesälomalla vielä. Meillä on siis pidemmät kesälomat kuin koululaisella selkeästi.
2: Ihanaa.
1: Ja toinen syy on se, että Tanja Elf ei ollut täällä. Tanja Elf nimittäin linkittyy todella vahvasti Räjähdys.tv-sarjaan, joka puolestaan palaa draamallisin keinoin Jakomäki-Mikkeli-panttivankidraamaan. Puhutaan Alice Cooperin jälkeen aiheesta vähän lisää, mutta otetaan tähän näitä kauhun hetkiä tähän tämän puheenvuoron lopuksi. Toimittaja Pekka Havukainen Yleisradiosta oli tuolloin paikalla. Vaikka ei olisi pitänyt olla, hän vietti vapaapäivää ja oli ollut...
2: Hän sattumalta oli paikalla huudeilla ja kuuli radiosta, koska koko Suomessahan radiossa kuunneltiin livenä, mitä tapahtuu. Ja sinne hän sitten iso joukko kerääntyi sinne Mikkelin torille, myös hän.
1: Joo, Havukainen oli käynyt vaan hakemassa toimituksesta nauhurin ja aina silloin tällöin sanoi siihen jotain. Tältä tämä kaikkein dramaattisimmat hetket silloin radiossa kuulostivat.
3: Koko Mikkelin keskustan liikenne on tukossa nyt tällä hetkellä ollut jo pari tuntia. Nyt ammuntaa! Auto räjähti tässä Mikkelin torilla ja pelastelaiset täällä liekit lentävät maaherran talossa. Ja tällä hetkellä on Mikkelin lääninhallituksen talo on tulessa.
1: Näin Pekka Havukainen vuonna 1986. Puhutaan aiheesta lisää. Tanja Elfillä nimittäin on tietoa kenties suomalaisista siviilihenkilöistä.
2: Ketkä tähän liittyivät?
1: Joo, hänellä on varmaan eniten tietoa tästä. Ainakin on top 3.
0: Radio Rock.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Vuonna 1986 palaamme 40 vuoden takaisiin aikoihin. Ne ovat hyvin ajankohtaisia, paitsi että vuodesta 1986 on kulunut juuri tuo 40 vuotta. Se on muuten ollut järisyttävä uutisvuosi. Oli kaiken maailman Challenger-sukkularäjähdyksiä, Urho Kekkosen kuolemaa, Olof Palmen murhaa. Dingo hajosi vuonna 1986. Juu, Tšernobyl tietysti kyllä. Ja Anders Masken Karlsson teki 2 maalia Suomen verkkoon ja Suomi ei saanut jääkiekon
2: MM-kisoista mitalia. Tätä mä muistelen joka vuosi.
1: Kyllä, mulle on vaan, minkä takia Hannu Kamppu rimuroi ne 2 maalia.
2: Tämä on se tärkein.
1: Kyllä, kyllä, tämä on jäänyt mieleen.
2: Paskat Tšernobylista.
1: Mutta Jakomäki Mikkeli, panttivanki draama, kuultiin äsken toimittaja Pekka Havukaisen dramaattista selostusta paikan päältä Mikkelistä juuri tuona kyseisenä yönä, kun kaappaaja Jorma Takalan, no siitähän on tälläkin hetkellä epäselvyyttä, että
2: mitä siinä lopulta
1: tapahtui, kuka oli syyllinen ja mihin oli syyllinen.
2: Joo, tästä käytiin paljon, että kyllä poliisin toiminta on kyllä sen jälkeen kritisoitu, että mitä siinä todellakin tapahtui, että ampuko poliisi, minkä seurauksena Takala räjäytti auton, jossa sitten kuoli hän ja yksi panttivangeista autoa kuljettanut mies, ja sitten vai, että osuiko poliisin luotikente siihen räjähteeseen, ei osunut, tämä on tutkimuksessa todettu, mutta että mikä se motivaatio siinä loppuräjähdyksessä sitten oli.
1: Tämä on muuten jännä tätä Jorma Takalaa, kun miettii näitä tapahtumia. Olen nyt itse 53-vuotias, täytä 54 tammikuussa. Jorma Takala oli tuolloin 36-vuotias. Noin teoriassahan saattaisi olla tilanne se, että mulla olisi 36-vuotias lapsi.
2: Aattele.
1: Ja silti mä pidän häntä aivan vanhana ukkona.
2: Siis joo, kyllä kans. Ja mikä on ollut se motiivi? Lähtisikö meistä jompikumpi nyt pankkia tässä ryöstämään? No ei, koska siellä ei ole rahaa. Mutta mikä hänenkin motiveitaan spekuloitiin paljon, että mä olin mukana kirjoittamassa tätä sarjaa.
1: Joo, olin tähän tulossa, että minkä takia juuri Tanja Elfin kanssa aiheesta puhutaan. Räjähdyspiste TV-sarja löytyy Ruudusta. Tanja on ollut käsikirjoittajana tässä.
2: Joo, mä sain kirjoittaa 2 jaksoa. Hannu Kontturi oli tässä pääkirjoittaja ja hän pyysi mut siihen mukaan. Kale Puontia tässä, hän toimi neuvonantajana ja saatiin sitten oikeuden asiakirjoja. Ja luettiin siis sivukaupalla ja nähtiin aika nämä brutaalitkin rikospaikkakuvat, missä sitten mitä räjähdyksen jälkeen oli tapahtunut. Ja motivaatioita mietittiin. Sarjassa me päädyttiin tämmöiseen, että oli vähän huumevelkoja ja hän halusi myöskin todistaa lapsilleen ja lapsensa äidille, että hänestä on johonkin. Että hänhän oli ihan siis hyvä rakennusfirma pyörittäjä, mutta epäonninen. Niin. Aina tuli kaiken näköistä, että hän oli mukana rakentamassa foorumia, mutta sitten siinä kävi niin, että rahoja ei ikinä saatu.
1: Ahaa.
2: Joo, hän oli siinä mukana urakoitsijana. Rahat jäi saamatta ja firma kaatui. Niin tämä on tämmöinen vähän epätoivoisen miehen teko. Ja huumeveloista on myös puhuttu. Ja silloin kun me tätä sarjaa kirjoitettiin, niin me ei vielä löydetty ihan tarkkaa tietoa näihin huumevelkoihin liittyen. Mutta sitten vähän myöhemmin mä aloin kirjoittamaan aiemmin mainitusta Miika Kortekalliosta kirjaa. Ja siellä sitten selvisi oikeuden asiakirjoista, että kylläpä juurikin Jorma Takalalle oli myyty huumeita ja hän oli niitä pääkaupunkiseudulla välittänyt.
1: Eli hän oli pirin välittäjä, voiko sanoa?
2: Kannabiksen.
1: Kannabiksen,
2: kannabiksen.
1: Okei.
2: Joo, tämä oli sitä aikaa, kun kannabista, ja tässä sitten tämä tyyppi, joka jäi kiinni ja sai tuomio, niin hän sanoi, että hän oli vähän tämmöisen puun kuoren välissä, eli Miika Kortekallion ja lisää myytävää haluavan Takalan välissä.
1: Sä olet itse nähnyt tosiaan, niin kuin sanoit, näitä valokuvia kaikkein dramaattisimmista hetkistä. Miltä se tuntui katsoa, kun siellä on ihmisiä, jotka ovat ymmärtääkseni monessa eri kappaleessa.
2: Monessa, no aika hurjan näköistä se on. Siellä oli yksi, no tämä miesuhri oli lentänyt lyhtypylvästä päin ja hän oli 2 kappaleessa. Että raajat olivat muualla kuin missä torso. Ja et kyllä siinä pahaa jälkeä se on saanut aikaiseksi. Ja myös on poliiseja paljon vahingoittu ja oli ihan hengen vaarassakin. Ja sitten ylipäätään tämä poliisin aseen käyttö, niin tästähän sitten jäätiin puimaan sen jälkeen, että onko se ollut tarpeellista, että miksi lähdettiin heti ampumaan. Ja Jorma Takahan oli sitä mieltä, että hän jättää nämä panttivangit sitten tien varteen, kun ollaan päässyt tarpeeksi pitkälle, mutta hänen toiveitaan vastaan jumalaton poliisiletka, siis satojen metrien poliisiletka lähti perään. Ja kun Jorma tajusi tämän, niin sitten tämän takia tavallaan päädyttiin sinne Mikkeliin ja tähän piiritykseen.
1: Joo. Noihin aikoihinhan poliisi käytti asetta huomattavan paljon enemmän ja useammin kuin tänä päivänä, tai joo, ainakin pitkään aikaan. Mutta onko se niin, että tänään päivänä on ruvettu taas ammuskelemaan enemmän?
2: No tässä on tämmöinen kummallinen, että just tämä Takalan tapaus oli sellainen, että sen jälkeen alettiin tutkimaan. Tähän meni oikeuteen tämä poliisien aseen käyttö. Ja sieltä sitten siviilioikeudessa tuomiokin tuli, kun tämä uhrin vanhemmat veivät sen asian oikeuteen. Ja sen jälkeen muuttui, että Suomessa harvinaisen vähän käytetään asetta tai edes otetaan asetta esille. Mutta nyt on jotenkin tullut tämmöinen, että onko se nyt sitten tämä Vornanen saanut aikaiseksi tällaisen, että nyt se ase voikin ottaa vähän näppärämmin esille.
1: Ihan tuonne yöelämäänkin.
2: Joo, ja lähtee ampumaan.
1: No niin. Katsokaa, räjähdyspiste löytyy ruudusta. Enkä malta olla kertomatta, että silloin kun tapauksesta tuli 30 vuotta kuluneeksi, meillä oli puhelimessa Jussi Makkula, yksi niistä poliiseista, joille viimeiseksi työpäiväksi jäi tämä Jakomäki Mikkelin panttivankidraama. Hänhän oli siis vastaperustetussa karhuryhmässä mukana ja loukkaantui tuolla vakavasti.
2: Hän loukkaantui vakavasti ja onneksi selvisi siitä.
1: Joo, löytyy Suplasta tuo Makkulan 10 vuoden takainen haastattelu.
0: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: 18.9. tänään tapahtuu monen näköistä, mutta ennen kaikkea tänään vietetään Marsi Renditsin syntymäpäivää.
2: Se on kaikessa tärkein uutinen. Sen Kyllä. lisäksi etsitään kadonneita.
1: Joo, äsken oli puhetta Jakomäki-Mikkeli panttivankidraamasta ja päätettiin mennä vähän rauhallisempiin juttuihin, mutta kyllä tässäkin nyt Niuvaniemi mainitaan.
2: On, tässä on kova meininki. Täällä on kolme nytten karkulaista. Mäntyharjulla karannut 32-vuotias emu, jota ei ole vieläkään paikannettu, mutta hänestä on tullut nyt kansainvälinen julkis.
1: Ihan Ukrainassa saakka tiettävästi hänestä uutisoidaan.
2: Joo, ja sitten meillä on tämä Johan Svedjeholm,
1: 48-vuotias yleislääkäri.
2: Muka plastiikkakirurgi. Ja sitten on Niuvaniemestä 21-vuotias mies karannut, ei saa lähestyä.
1: Eli kerrotaan vielä, 32-vuotias emu, 21-vuotias Niuvaniemestä karannut vaaralliseksi arvioitu ihminen ja 48-vuotias yleislääkäri on myös teillä tietämättömillä.
2: Miten se he kohtaa?
1: No ainoastaan sen tiedämme, että jos emun kohtaa, niin hänelle pitää tarjota paahtoleipää.
2: Joo, hän pitää semmoisesta. Toimistakohan se Svedjeholmillekin?
1: No siis just sitä mietin, että kun toimittaja Panu Hörkkö viihdesivusto Uunosta oli kuitenkin Svedjeholmin kohdannut Porvoossa ja Svedjeholm ainoastaan mulkaisi Hörkköä, niin olisiko se paahtoleipä
2: se olisi
1: tuottanut jonkunnäköisen lausunnon?
2: Ois varmasti. Hörkkö ei tajunnut nyt, että mitä olisi pitänyt viedä sinne.
1: Niin.
2: Mutta mitäs nämä kolme kohtaa? Mitä sitten tapahtuu? Kuka voittaa?
1: Joo, kolmen kovan kohtaaminen. Niuvaniemen karkuri, emu ja Svedjeholm. Mitkä ovat ensimmäiset sanat ja kuka ne sanoo?
2: Älä leikkaa mua, sanoo emu Svedjeholmille.
1: Okei, kiva päästä nyt sitten lääkärin pakeille, mutta se olikin Svedjeholm.
2: Helkkari. Ja kuka näistä on oikeasti vaarallisin?
1: Niin.
2: Niuvaniemeläinen vai Svedjeholm?
1: Svedjeholmhan leikkaa emusta vielä strutsin.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Olemme pahoillamme, jos Juhan Svediholmon parhaillaan kuulolla olemme puhuneet yleislääkäristä, joka siis on oman elämänsä plastikkakirurgi, tai ainakin sellaisena nyt sitten monille varmaan näyttäytynyt, mutta eläinlääkärinä hän ei sentään ole vielä.
2: Ei vielä, joo. Ei vielä.
1: Tuli vaan nimittäin sellainen juttu mieleen, että jos tämä emu tulee, tämä kadonnut emu tulee Svediholmia vastaan, niin emuhan saattaa Svediholmille todeta, että mulla on ihan strutsin varpaat. Tee niille jotain.
2: Muutan nää.
1: Joo. Mutta meillä ei ole nyt tietoa, mitä tässä nyt sitten tuleman pitää.
2: Ei tiedetä nyt, että siellä tämä jää viikonlopun yli jännittämään tätä.
1: Rammstein ja Mutter seuraavaksi. Tulossa myös Guns N' Roses ja täällä Harri Moisio, Tatjana Elf. Sarisfestarit, ne käynnistyvät tänään Helsingissä. Niin aikuisten kuin lasten sarisfestarit. Stoa. Nyt en osassa. Hetkinen, onko se Vuosaarta vai missä se onkaan?
2: Mä en ole ihan varma, mutta siellä on tosiaan lapsillekin työpajoja, on mangatyöpajaa, on liituväritystyöpajaa, sieltä löytyy kaiken näköistä.
1: Sarisfestareihin liittyen oma suosikkisarjakuvani nykyään on tämä Fingerpori. Ja mä en tajunnut tätä tämän aamun Fingerporia, mutta onneksi kuuntelijat ovat tämän tajunneet. Palataan tähän Rammsteinin jälkeen. Kiitoksia kuuntelijoille, jotka ovat valistaneet.
0: Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Pieni tarkennus, kun puhuttiin Stoasta, jossa sarjakuvafestivaalit siis käynnistyvät tänään. Se on Helsingin Itäkeskuksessa.
2: Hyvä tarkennus, ja minäkin vielä korjaan itseäni alkuviikolta. Puhuin, että Etelä-Afrikassa näytettiin emu-juoksukilpailuja, niin kyllä ne olivat strusseja.
1: No siis mistään ei ole niin paljon tullut palautetta ei. Tällä viikolla kuin juuri tästä epäkohdasta.
2: Kaikki on sanonut, että jumalauta nyt siellä.
1: Etkö nyt tajua, että ne ovat strutseja? Mutta hei, tähän sarishommaan liittyen

0: sarjakuva, jonka luen joka päivä maanantaista lauantaihin, ainoastaan sunnuntaisin tämä ilmestyy, eli Fingerpori, Pertti Jarlan loistavaa, oivaltavaa.
1: Miten se keksii joka päivä?
0: Aivan käsittämätöntä. Mä olen pari Fingerporia yrittänyt tarjota. Joo. Hänellähän on tämmöinen sivu, nettisivu.
1: Niin onkin.
0: Mä oon kahta mä yrittänyt tarjota, mutta ei ole ainakaan vielä mennyt läpi.
1: Hemmetti.
0: Ja palkkioksihan siitä saa sitten maininnan, niin kuin tänäänkin tässä näyttäisi olevan Jarla Santala.
1: Niin mainetta ja gloriaa.
0: Nimen, joo, siis tää olisi mulle niin kuin todella kova juttu.
1: No niin olisi. Tämä on melkein, kun saa oman nimensä ristikkoon.
0: Se on muutaman kerran ollut. Kiitos sen, että mulla on kohtuullisen helppo sukunimi ja etunimi, niin nämä on tämmöisiä ristikkoystävällisiä nämä mun nimet. No sullakin on kyllä tämä Elf on aika hyvä
1: näppärä.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Mutta joo, hei, kuuntelijamme ovat onneksi olleet paljon enemmän kartalla kuin minä. Tämän aamun Fingerpori-strippi menee niin, että on kaksi miestä, joista toinen toteaa toiselle, vuohet eivät ota lisääntyäkseen. Ja sitten toisessa kuvassa on kaksi vuohta, joista toinen ottaa tärpättiä oikein kunnon kulauksen ja toinen sanoo, lähinnä otetaan vitutukseen. Mulla kesti hyvin pitkään tajuta, mistä tässä on kysymys, mutta vuohet tosiaan eivät ota lisääntyäkseen, vaan vitutukseen.
1: Ja tämä meille niin onneksi kerrottiin.
0: Kyllä, tämä piti vääntää mulle rautalangasta.
1: Minulle myös, en minäkään sitä hiffannut.
0: Joo, omasta mielestäni yksi parhaimpia fingerporeja on ollut sellainen, kun oltiin autokaupassa. Ja myyjä sanoi toiselle, että täytyy laittaa paikat kuntoon, kun autonostaja tulee pian. Ja seuraavassa stripissä tai kuvassa on tämmöinen hyvin voimakas tyyppi, joka on nostanut auton käsivarsilleen autonostaja.
2: Tätä on

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään on sellainen päivä, että tasavallan presidentin virka-asuntoon pääsee halutessaan tutustumaan. Siellä on avoimet ovet.
2: Kello 12-16.
1: Vielä kello 16 portille jonon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Mulla on semmoinen olo, että tämä tulee olemaan melkoinen suksee.
2: Joo, ootko ikinä käynyt siellä?
1: En ole käynyt. En ole käynyt Kultarannassa, enkä käynyt Mäntyniemessä.
2: Sama. Ja
1: Mäntyniemeenhän tietysti nyt sisältyy sellaista poikkeuksellista mielenkiintoa, kun se nyt vihdoin ja viimein saatiin sitten remontoitua.
2: Joo, Rail ja Reima Pietilä ovat aikoinaan suunnitelleet ja se otettiin käyttöön vuonna 1993.
1: Minä muuten muistan sen, kun ensimmäistä kertaa Mäntyniemi oli isossa käytössä. Väittäisin, että Tanja Elfkin tuo muistaa, mutta en moiti, vaikka ei heti tulisikaan mieleen.
2: Ei tule mieleen.
1: Nämä olivat Mauno Koiviston 70-vuotispäivät. Hän ehti presidenttinä vielä muuttaa
2: niin
1: Mäntyniemeen ja piti 70-vuotisensa siellä. Ja muistan,
2: no, kun
1: uutiskuvissa näytettiin Mäntyniemeä ja Koivistoa.
2: Minä vuonna tämä oli? Muistatko, oliko se 90-luvulla?
1: Se oli 93.
2: No kato, kun mä olin siellä Englannissa.
1: No niin. Sulla niin. Jäi Koivistosynttäritkin.
2: Kato, mulla on niin paljon jäänyt Suomi-juttuja väliin,
1: voi,
2: kun mä asuin siellä.
1: Voi hyvänen aika.
2: Mutta mä pidin siellä Suomen lippua yllä, että mä kävin katsomassa Mika Häkkistä ihan livenä, kun hän ajoi formuloita.
1: Oikeasti?
2: 2 kertaa.
1: Kävit hetkinen Silverstoneissa.
2: Silverstoneissa kuulee. Mä pääsin tämmöiseen McLaren-kerhoonkin, koska mä voitin jonkun kilpailun ja mä sain semmoisen pienen miniatyyrin valkopunaisesta McLaren-autosta.
1: Wow.
2: Mhm.
1: Joo, Koivisto ehti vielä hetken aikaa. Hänen presidenttiytensä hän loppui 94.
2: Joo.
1: Hänellähän olisi ollut vielä mahdollisuus asettua uudelleen ehdolle. Musta se oli mahtava lainsäädäntö, että presidentin toimikaudet rajoitetaan tästä lähtien 2 6-vuotiskauteen, mutta tämä ei koske kuitenkaan istuvaa presidenttiä. Eli Koivisto olisi halutessaan voinut asettua
2: niin
1: vielä.
2: Tämä oli tämmöinen kaunis kädenojennus, ettei tule paha mieli kellekään.
1: Joo, Tahtisaarihan oli sitten ihan niin kuin oikeasti koko presidenttikautensa Mäntyniemessä. Ja eikös Mäntyniemessä tavannut toisensa myös tämä Bill Clinton ja Boris Jeltsin?
2: Oli.
1: 97 vuonna.
2: Oli muuten. Tämäkin oli silloin, kun mä olin Englannissa, mutta tämä uutisoitiin siellä toisin kuin Koiviston syntymäpäivä, niin tästä tiesin.
1: Joo, ja musta tuntuu, että Suomessa oli tässäkin uutisen kärki se, että he kohtaavat nimenomaan Mäntyniemessä. Voi olla, että Briteissä tämä Mäntyniemi ei ylittänyt niinkään uutiskynnystä.
2: Ei, mutta siellähän sitten Kultaranta puolestaan ylitti uutiskynnyksen.
1: Oliko noin?
2: No kyllä tietenkin, koska Marinin bileet.
1: Niin, kesärata. Kesäranta.
2: Kautta, kesäranta.
1: Mäkin puhun kesäradasta nykyään.
2: Kato joo, kesärata. Mm. Hyvä nimi.
1: Mäntyniemi on taiten rakennettu silloin, kun joskus jaksaa jotain etanavauhtista lenkkiä harrastaa, niin Mäntyniemen ohi aika usein menen. Mutta se on taiten rakennettu, että sinne ei juurikaan näe niiden porttien sisäpuolelle, mitä siellä oikeasti on. Mulla oli yhdessä vaiheessa oli tämmöinen salareitti, näytin sen tyttärellenikin, että mennään katsomaan, niin tuolta vähän näkee.
2: Ja tuosta kiivetään tuon portin yli näin.
1: Ei tarvinnut pääsee portin yli kiipeä, vaan mentiin naapuritontille. Mutta mä en tiedä, onko sitä salareittikään enää voimassa.
2: No, nyt varmaan kaikki menee katsomaan, kun sä kerroit tämän.
1: Mutta mä en enempää kerro. Sen sijaan kesäranta, pääministerin virka-asunto, sehän on aivan toisenlainen. Sinnehän näkee oikeastaan kaiken.
2: Okei, ja silti siellä tämmöisiä salabileitä pidetään.
1: Niin, se on erikoista. Matti Vanhanen ollessaan pääministeri, niin muistatko erään kohutapauksen, kun oli Merikukka Forsius bongattu pelaamasta tennistä kesärannan kentällä?
2: Aivan, tästä kyllä Seiska niin kuin repi kunnon otsikot.
1: Eikä sekään kylmäksi, että nyt kun Vanhanen ja Forsius olivatko he nyt Lohjan terveyskeskuksessa, jossa Forsius heitti jotain häntä salaa kuvannutta ihmistä WC-paperirullan hylsyllä päähän.
2: Mihinkään ei voi mennä ilman, että joku seuraa.
1: Niin, mutta se, että sulla on aseena WC-paperirullan hylsy.
2: Mitä muuta sä löydät sieltä terveyskeskuksesta? Se on joko se tekokukka tai WC?

0: paperilla hylsy.
1: Mutta tänään joka tapauksessa Mäntyniemessä on siis avoimet ovet. Voi mennä katsomaan, millä tavalla tasavallan presidentti edustaa. Melko lailla varma olen siitä, että presidentin yksityistiloihin, missä siis Stubb-perheineen asuu, niin niihin ei pääse.
2: Ei tässä tätä pienen ja suuren salonkiin ja ruokasaliin ja sitten reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
1: Mäntyniemen peruskorjaus valmistui aiemmin tänä vuonna ja siinä uusittiin talotekniikkaa, ajanmukaistettiin turvallisuutta ja parannettiin energiatehokkuutta. Myös kalusteet ja valaisimet uusittiin ja hintaa kyllä remontille saatiin aikaiseksi, puhutaanko nyt kymmenistä miljoonista peräti? Voisin kuvitella.
2: Miten se voi mennä niin paljon? Jos mä mietin mun pientä keittiöremonttia, niin mun maksoi se 5000 euroa.
1: Niin. Ja hyvä tuli. Mutta sulla ei tarvinnut sentään parannella tai ajanmukaistaa turvallisuutta.
2: Eikä energiatehokkuutta ei tarvinnut miettiä.
1: Noniin.
3: Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tuomas Peltomäki Helsingin Sanomista on tulossa meille kertomaan uutispodcastin sisällöstä ja kuohuttavista jutuista. Puhutaan niistä, kun Tuomas täällä. Mutta ihan kohta voisi mennä todelliseen kirjalliseen tapaukseen, joka tässä parin viikon, vajaan kuukauden kuluttua julkaistaan.
2: Joo, ensi kuussa.
1: Jethro Roostedt.
2: Hän kertoo paljastuskirjassaan, miksi kaikki meni päin helvettiä, kuka petti ja kenet sekä miten selvitä ulosottoveloista. Ihan varmasti joku loukkaantuu, Jethro uskoo.
1: Toimittaja Leena Ylimutka on kirjan kirjoittanut ja palataan tähän kirjaan himin jälkeen vähän tarkemmin. Tässähän

0: nyt on käynyt niin onnettomasti, että kaksi muuta kohukirjaa jäänyt ilmestymättä, Erja Häkkisestä kertova kirja ja toisaalta Susanna Sievisen kirja, mutta onneksi Jetron kirja nyt kuitenkin, minulla on nimittäin varma tieto siitä, että tämä tulee ilmestymään.
1: Joo, tämä pelastaa nyt kirjasyksyn.
0: Painokoneet nimittäin jyskyttävät jo.
1: Tämä on nyt 14. päivä
0: 14. lokakuuta, kyllä. Minulla on varma tieto, sisäpiirin tieto, että kirja ilmestyy.
2: 100% rock.
3: Radio
2: Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Ei Musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Elämme niitä aikoja, jolloin uutuuskirjoja tulee poikkeuksellisen paljon markkinoille. Syytähän on selvä. Kahdetkin isot kirjamessut edessä. Ensin Turun, sitten Helsingin siinä lokakuun loppupuolella. Sitten tulee isänpäivä ja sitten tulee joulu.
2: Joo, paljon kirjoja. Kyllä mäkin olen sinne messulle menossa esiintymään ja haastattelemaan.
1: No mä olen menossa haastattelemaan. Ainakaan toistaiseksi ei ole tulossa esiintymiskutsua, mutta...
2: Perhana.
1: Jos joku peruu.
2: Niin,
1: ehkä sitten.
2: Kyllä mä tulisin sua katsomaan.
1: No niin. Mutta joo, olen menossa haastattelemaan. Mutta yksi varmasti puhutuimmista kirjoista tänä syksynä tulee olemaan Jetro Roustedtin oma elämäkerrallinen kirja, jonka on toimittanut ja kirjoittanut Seiskan erikoistoimittaja Leena Ylimutka. Jetro, makso mitä makso.
2: Tämä on musta upea nimi. Hän täällä uhoaa, että kertoo, että kerron miksi kaikki meni päin helvettiä, kuka petti ja kenet. Ja on aika varmaa kuulemma, että joku loukkaantuu, mitä tästä sisällöstä tulee kertomaan.
1: Hyvä myyntipuhe. Varmaa on, että joku loukkaantuu. Hän vakuuttaa, että hän kertoo, millä tavoilla selviää ulosottoveloista hengissä.
2: Joo, että luonnollisesti kirjassa käsitellään myös hänen osuuttaan näitä asioita ja velkoja. Hänellähän on 9 miljoonaa euroa ulosotossa, mikä on aika ennätyksellinen summa. Ja hän kertoo, että rahakoirat tulivat oikein rahoja etsimään hänen kotoaan.
1: Ei ole totta.
2: Ilman lupaa.
1: Voi hyvänen aika. Rahakoirat ilman lupaa omassa kotona.
2: Joo, niin näitä epäkohtia hän haluaa käsitellä ja miettiä, että tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua kuulemma herättää.
1: Joo. Minä olen ensimmäisen kerran tavannut Jetro Roustedtin kauan aikaa sitten Turussa. Olisiko vuosi ollut jotain 2004 tai 2005? Hän toimi silloin Aninkaisten kiinteistövälityksessä toimitusjohtajana. Ja esittelin hänelle paikallisradion toimintaa ja vaikka en itse konkreettisesti mitään myynytkään, niin minua aina silloin tällöin pyydettiin tällaisiin presentaatioihin mukaan, että kerropas nyt vähän mitä teette. Tällaisessa yhteydessä olen Jetro Roustedtin ensimmäisen kerran tavannut.
2: Minä olen tavannut hänet taas Tanssii tähtien kanssa -sarjaa, kun kirjoitin. Hän oli siellä tanssimassa ja se oli mahtavaa. 10 minuuttia hän oli kerännyt olla paikalla, kun hän oli jo myynyt kaikille vieraille sekä niille tanssiopettajille tämmöisen rannekkeen, joka auttaa tasapainoon. Ja kaikki osti sen, paitsi minä. Ja samana vuonna tämä ranneke sai vuoden huuhaapalkinnon.
1: Mulla taitaa olla niitä jopa kaksi. Näitä rannekkeita, en siis ole koskaan uskonut siihen, mutta tällaisilla on yllättävänkin hyvä jälleenmyyntiarvo sitten.
2: Kävit heti ostamassa.
1: Mulla on myös edelleenkin muovipakkauksessa oleva valkea korva, mikä tämä korvavalolaite,
2: joo,
1: joka oli jossain vaiheessa kovaa valuuttaa. Ja mä luotan siihen, että näiden arvo jälkimarkkinoilla myöhempinä vuosina tulee vain kasvamaan ja se on se mun eläketurvani nykyään, kun puhutaan, että minun ikäiset ihmiset eivät enää eläkkeelle pääse koskaan, tai jos pääsevät, eläke on pieni, niin tässä mulla on se eläketurva.
2: Nämä näitä pesämunia, myös sehän sai huuhaapalkin.
1: Niin sai. Ai Jetro on tällaisia myynyt.
2: Hän myi sieltä siis takakontista oikein klassisesti, ja puhuu kaikki siis aivan pyöryksiin.
1: Odottelemme Jetron kirjaa, se ilmestyy 14.10. Seuraavaksi Sabaton The Duelist, ja sitten meillä täällä vieraana, tai oikeastaan voisi sanoa edes vieras, vaan hän on kovasti tuttu ihminen korporaatiolle ja Radio Rockin kuuntelijoille. Hän on Tuomas Peltomäki. Puhutaan vähän uutisraportista ja sen tarjonnasta tällä viikolla.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock.
0: 100% rock.